zantzia, forma zestalia. Nire bihotzak ez ditik galdu, zorionaren txalaparta gozoak. Nire begietan nabari diren negar gogorrek, maitasun gozea ditek gordetzen. Nire haurren hatz garrasi garratzak, nire geroaren segurtamena ditut. Zeren gizakia ditut, eta gizaki bezala, ez dituk esklabo izan nahi.

duzu zerotik. Badakitetzela izan nire errua, baina zama eraman dut beti. Barkatu lertu ez bazintudan,

0: Bingen Zupiriak onartu du ez dela arrazoi politikorik izan udako istiloetan. Ertzainaren aurkako mobilizazio politikoko erasoak aurreikusiarren, izandako istiloei garrantzia kendu die eta alkola ladrogen kontsumoarekin lotu ditu. Zupiriak pasaden maiatzean Ernairen eta GKSren aldetik beren arteko aurkakotasuna justifikatzeko xedearekin, udan zehar segurtasun indarren aurkako erasoak izango zirela aurreratu batzuen ere, errealitateak beste irudi bat utzi duela ziurtatu sailburuak Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean.
1: Todos son acontecimientos que se han producido a altas horas de la madrugada, con gente joven, con mucho consumo de alcohol y de otras sustancias, y con en un ambiente también de desinhibición.
0: Bestalde, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan arau fiskal bateratua lortzeko EAJak eta PSek akordio bat egin dute. Enpresen erortzea, talentua erakartzea edota gazten lanpostuak sortzea dutela jomuga esan dute. Akordioa plazaratu arren ezinbestekotzat jo dute oposizioko beste alderdiren baten babesa Araban zein Gipuzkoan izatea. Datorren urtean aplikatu beharreko neurri fiskalen inguruan bi alderdiek batez ere Bizkaian izan dituzten desadostasunen ostean heldu da marko bateratu hori. Alderdiek argitaratu duten ohar bateratuak zehazten duenez, neurriak hiru lurraldetan txertatuko dira, naiz eta lurralde bakoitzak esparru komun hori zabaltzeko edo osatzeko aukera izan bere ezaugarrien edo beharren arabera. Eta Ipar Euskal Herrian ikasle ikasi dute ikasturte berria eta tartean zehazkan. Ikastolen sarezoan ikasle kopuru egonkorturik eta bigaren mailako azkundearekin segitu zeman dio hasiera. Baliabide gehiagoren beharra nabarmendu dute ikasleen beharrei erantzun eta hezkuntza eskaintza zabalagoa izateko. Baxoaren inguruko aldarrikapenak ere izan dituzte izpide.
2: Dan egonkortzea, urainokoan, aldiz bigarren mailan segitzen dugu kopuru egoiti segitzen dute. Eta ikusten duguna da familiek eta ikaslek gero eta gehiago segitzen dutela ikastolan, behin ikastolan hasita.
0: Eta fiskaltzak ikerketapean dauzka Ceutan jaso diren migratzaileen aurkako 23 sexu eraso, autako 9 adingabeen aurkakoak izan dira. Dagoeneko 8 gizon daude susmopean, bitartean elkarretaratze ultrak ditu dituzte Espainiar estatu osoan. Gertakariak larriak direla ziurtatu du Ana Redondo ministroak eta erantzun irmoa izango dutela. Gobernuak ez duela onartuko erasoak gorrotu eta gizarte zatiketa sustatzeko erabiltza gaineratu du.
3: No vamos a minimizar ni una sola agresión ocurrida en Ceuta, pero tampoco vamos a permitir que nadie convierta el dolor, el sufrimiento y la inseguridad en un arma para estigmatizar, enfrentar y sembrar odio.
0: Eta kiroletan Realak Chelsearen aurkako kanporak eta irauli nahi du txapeldunen ligako ligafasera sailkatzeko. Joaneko partian Euskal Taldeak 5-2 galdu zuen, beraz erronka zaila izango du aurrean. Norgehiagoka arratsaldeko 7 izango da Zubietan. Gauzak honela, egorari buelta eman nahi dio taldeak Ainhoa Morazak prentxaurrekoan azaldu duen moduan.
4: Taldea nahiko lasai ikusten dut, horrelako situazioak ba futbolean maiz agertzen dira, baina bueno, garrantzitsuena taldea da, nola dagoen taldea, entrenatzailea jun, etorri, aldaketak, taldea sendo dago, taldea fuerte mantendu behar da eta horretan gaude lanean.
5: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoan esan digute errepideak lasai daudela horrela jarrai dezatela goizean zehar ere eta bain hau esan da guraldiaren xetasun guztiak entzungo ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
6: Eguraldi eguzkitsu eta egonkorra nagusituko da asteazken honetan. Goizean eta bereziki goizeko lehen orduetan oraindik hodei baxuak ugariak izango dira ipar xurialdean, alare goizean zehar azkar batean desagertzera egingo dute eta behin desagertu ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da eta arratsaldean ere ez aldaketarik espero, akaso kostaldean hodei baxu solteren bat edo beste ikusiko da, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari, eguraldia eguzkitsua izango da lurralde osoan eta giro lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du. Ebro Baiaran iparaizea ibiliko da goizean goizetik, arratsaldean ipar iparekialdeko haizea lurralde osora zabalduko da eta bolada zakarrak utziko ditu hego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan temperatura minimoak antzeko jarraituko dute 11 eta 19 gradu bitartean haren dituz, maximoak aldiz kostaldean izan ezik.
7: Musika.
8: Ura eskutik eskura urte

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Egunon, goizeko zazpiak dira Naiz Irratian zaude. Bingen Zupiriak onartu du ez dela arrazoi politikorik izan udako istiluetan. Ertzaintzaren aurkako mobilizazio politikoko erasoak aurre ikusi arren, izandako istiluei garrantzia kendu die eta alkola ala drogen kontsumoarekin lotu ditu. Zupiriak pasadeen maiatzean Ernai eta GKS-eren aldetik beren arteko aurkakotasuna justifikatzeko xiridearekin udantzear segurtasun indarren aurkako erasoak izango zirela aurreratu bazuen ere, errealitateak beste irudi bat utzi duela ziurtatu du sailburuak Radio Euskadin egindako elkarrezketa batean.
2: Todos son acontecimientos que se han producido a altas horas de la madrugada, con gente joven, con mucho consumo de alcohol y de otras sustancias, y con en un ambiente también de desinhibición.
1: Bestalde, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan arau fiskal bateratua lortzeko EAJ-ak eta PSek akordioa egin dute. Enpresen errotzea talentua erakartzea edota gazten lanpostuak sortzea dutela jomuga esan dute. Akordioa plazaratu arren ezinbestekotzat dute oposizioko beste alderdien baten babesa Araban zein Gipuzkoan izatea. Datorren urtean aplikatu beharreko neurri fiskalen inguruan bi alderdiek batez ere Bizkaian izan dituzte desadostasunen ostean heldu da marko bateratu hau. Alderdiek argitaratu duten ohar bateratuak zehaztu duen ez neurriak hiru lurraldetan txertatuko dira, ez eta lurralde bakoitzak esparru komun hori zabaltzeko dosatzeko aukera izan bere zaugarrien edo beharren arabera. Eta bestalde Ipar Euskal Herrian ikasleek hasi dute ikasturte berria eta tartean zehazkan. Ikastolen sare osoan ikasle kopurua egonkorturik eta bigarren mailako azkunderrekin segituz eman diote hasiera. Baliabide gehiagoren beharra nabarmendu dute, ikasleen beharrei erantzun eta hezkuntza eskaintza zabalago bat izateko. Baxoaren inguruko aldarrikapenak ere izan dituzte izpide.
3: Lan egonkortzea, orainokoan aldiz bigarren mailan segitzen dugu kopuru egoiti segitzen dute. Eta ikusten duguna da familiek eta ikasleek gero eta gehiago segitzen dutela ikastolan, behin ikastolan hasita.
1: Bestalde, fiskaltzak ikerketapean dauzka Ceutan jaso diren migratzaileen aurkako 23 sexu eraso. Hauetako 9 adingaben aurkakoak izan dira. Dagoeneko 8 gizon daude susmopean. Bitartean elkarretaratze ultrak deitu dituzte Espainiar estatu osoan. Ana Redondo ministroak gertakari hauek larriak direla ziurtatu du eta erantzun irmoa izango dutela. Gobernuak gaineratu du ez duela onartuko erasoak gorrotoa eta gizarte zatiketak sustatzeko erabiltzea.
4: No vamos a minimizar ni una sola agresión ocurrida en Ceuta, pero tampoco vamos a permitir que nadie convierta el dolor, el sufrimiento y la inseguridad en un arma para estigmatizar, enfrentar y sembrar odio.
1: Eta kiroletan Realak Chelsearen aurkako kanporak eta irauli nahi du txapeldunen ligako liga fasera sailkatzeko. Gaur izango da 7 Zubietan. Taldearentzat denboraldi hasiera zaila eta nahasia izaten ari da. Arturo Ruiz entrenatzaileak ustekabean kluba utzi zuen duela egun gutxi, joaneko norgehiagoka zuzendu ostean, eta hori gutxi balitz Donostiako taldeak lehenengo jardunaldia galdu zuen FA ligakoa. Gauzak horrela egoerari buelta eman nahi dio taldeak Ainhoa Morazak prentzaurrekoan azaldu duen moduan.
5: Taldea nahiko lasai ikusten dut, horrelako situazioak futbolean maiz agertzen dira, baina bueno, garrantzitsuena taldea da, nola dagoen taldea, entrenatzailea jun, etorri, aldaketak, taldea sendo dago, taldea fuerte mantendu behar da eta horretan gaude lanean.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere. Eta behin hori esan da, eguraldiarekin joango gara, eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
6: Eguraldi eguzkitsu eta egonkorra nagusituko da asteazken honetan. Goizean eta bereziki goizeko lehen orduetan oraindik hodei baxuak ugariak izango dira ipar xurialdean, hala ere goizean zehar azkar batean desagertzera egingo dute eta behin desagertu ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da eta arratsaldean ere ez aldaketarik espero, akaso kostaldean hodei baxu soltere bat edo beste ikusiko da, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari, eguraldia eguzkitsua izango da lurralde osoan eta giro lasaiarekin emango diogu amaiera egunari.

gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.

Arratsaldeon guztioi, deskantxorako egun batzen ondotik gramofonoa bueltan da, hementxe gara berriz ere, eta apirileko gaiari ekinen diogu gaur. Ozeanoa zeharkatuko dugu, hilabete honetan, eta gaurkoan, portu batetik bertzera eginen dugu bidaia. Zehazki, Portugaletik Cabo Verdera joanen gara, saio honetan. Bi herri, bi kultura, dino itxaso bera aman komunean. Izan ere, ozeanoa ez da muga bat izan herri hauentzat, bide bat baizik. Emigrazioa, urruntasuna, itzulera, hori guzia, egonen da presente, gaurko kantuetan. Fadoaren dramatik, mornaren gozotasunera ginen dugu salto, Lisboako kale estuetatik, Sao Nikolauko aizeetara. Ongi etorri, ozeanoen arteko lotura izendatu dugun hilabetera.

Eta az gaitezen hasieratik, az gaitezen fadoaren erreginarekin, Amalia Rodriguez da bera. Portugalgo arima izan zen Amalia Rodriguez diktaduraren urte gogorretan. Fadoa bere ahotsean herri baten negar zotina bihurtu zen, bino baita haien arrotasuna ere. Amalia Rodriguez.

Amalia Rodriguezek bere biziko garrantzia izan zuen diktaduraren urte gogorretan eta horrek badu bere zergatia. Salazarren erregimenak iru efeak erabili zituen jendea, ba, nolabait lo mantentzeko. Arreta arazo sozialetatik mantentzeko futbola. Erlijioaren bidez obedientzia eta konservadurismoa mantentzeko Fatima. Eta tristura eta etxipen asustatzeko fadoa. Eduki politiko guziak debekatu zituzten eta fadoa kantu soil eta otzana bihurtu nahi izan zuten. Bino Amalia Rodriguezek bere ahotsarekin buelta eman zion horri. Barko negro kantuak adibidez diktadurak ezkutatu nahi zuen errealitate gordina erakusten zuen. Pobrezia, kostaldeko herrien miseria eta emakumeen babesgabetasuna. Itxasontzi beltza, ez da metafora bat soilik, ozeanoan galdutakoen dolua da, herri baten tristura sakona. Gobernuak kantu segurua zela ustezun arren, herriarentzat erresistentzia modu bat izan duzen. Amalia Rodriguezen indarre horren ondotik fadoaren bertze aurpegi bat izautuko dugu. Diktadura erori zenean fadoak bere bidea birpentsatu behar izan zun, nola izan moderno, tradizioa galdu gabe eta erregimenaren itzaletik kanpo. Ba, hor sartzen da, kamane.

Gaur egungo fado abeslaririk errespetatuen eta dotorenen artean dago Kamane. Berak fadoa biluztu egindu nolapait errateko. Ez du behar oiurik edo drama undiegirik unkitzeko. Bere ahotsa sakona da bino baita agitz neurtua ere. Seideun rio, euskaraz ibai bat badagoela badakit. Horixe, aditzen ari garen kantua. Eta honek, ba, Lisboako Tajo ibaia eta ozeanoa ditu izpide. Iriaren eta uraren arteko lotura hori non miseria eta haunditasuna elkartzen diren. Kamanerekin fadoa ez da folklore hutsa, gaur egungo gizon emakumeen barne bidaia baizik. Fadoaren klasiko garaikidea, Kamane.

fadoak badaki berritzen eta horren erakusle garbiena Carmiño da. Gaur egun bera da fadoaren enbaxadorik handienetako bat munduan. Carmiño badu zerbait berezia, ez du fadoa aldatu nahi izan. Fadoari bere funtsa, bueltatu dio bino gaur egungo ikuspuntu batetik. O cuarto izeneko kantu honetan fado menor izeneko egitura klasikoa erabiltzen du. Fadoaren errorik tradizionalena da hau, bino Carmiñok ekoizpen garbi eta unkigarri batekin jazten du. Dinastia baten oinordekoa da, Carmiño bere ama ere fado abeslaria zen eta horregatik daki ainongi tradizio hori gaurko gizartearekin lotzen. Bere ahotsak badu, aintzeneko indar hori, bino baita emakume moderno baten nabardura guziak ere. Fadoaren berritzaile haundiena da, Carmiño. Eta Portugaleko gure ibilbidea bukatzeko fadoari aire berria eman dion ahotsetako bat dugu, Antonio Zambullu.

0: Antonio Zambujo ke zerbait harrigarria lortu du. Fadoa eta Brasilgo bossa nova uztartzean. Portugalgo saudadea eta Brasilgo gozotasun hori nahastu ditu bere ahotxe xuxurlatu eta dotorearekin. Ez du fadoa oiuka abesten, berak belarrira kantatzen dizu jaitxoan konfidentzia bat balitze bezela. Pika duzete izeneko kantu honek Lisboako tranbia baten historioa kontatzen digu. Eguneroko bizitzaren kronika sozial txiki bat da. Tranbia gidariaz maiteminduta dagon bidaiariaren pasadizoa. Kantu honekin ikusten dugu fadoa ez dela beti drama beltza izan behar, izaten aldela argitsua, ironikoa eta alaia ere bai. Antonio Zambujok erakutsi digu hori.
1: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
0: Gramofonoan gaude, bai, ozeanoen arteko loturak izendatu dugun hilabeteko, ba, lendabiziko saioan. Portugalko fadoaren nostalgiatik heldu gara, Lisboako taberna eta tranbietatik, minio gure itxasontziak hegoalderako norabide hartuko du orain. Orain arte fadoaren drama eta dotorezia aditu ditugu, fadoak diktaduran izan zuen pixua eta nola lortu duen gaur egun aire berriak hartzea, Minokago berdeko uartera joanen gara orain. Fadoaren senide hurbila den horren bila, mornaren bila. Portugalen saudade deitzen dioten horri, Cabo Verden sodade deitzen diote, eta horixe da urrengo kantuaren izenburua. Sodade, Cesaria Évoraren eskutik.

kesariak berrogeita mar urte bete arte etzun nazioarteko arrakasta ezagutu. Ordura arte Mindeloko ostatutan kantatuzun. Artifiziorik gabe, oinutxik, esklabotzaren eta pobreziaren oroigarri gisa. Kopa bat koinak eta zigarro bat eskuan zitxula. Sodade da aditzen dugun kantuaren izena eta hau ez da kantu bat soilik. Cabo Verdeko ereserkia da. Portugalen saudade den hori hemen sodade bihurtzen da krioieraz. Immigrazioaz hitz egiten du Sauniko Laura bueltatzeko gogoaz eta ozeanoak eramaten ditun lagun eta senidez. Horregatik kantonek badu sakoneko karga sozial bat haunitzetan ezkutuan gelditzen dena. Sodade ez da nostalgia hutsa kantu honek kontratatuei buruz hitz egiten du, hau da, behartuta, jaitxuan esklabo gisa Sao Tomeko plantaziotara lanera bidali zituzten milaka Cabo Verdearen historia da. Urruntasun behartu horren mina eta injustizia kontatzen ditu kantuak. Historia gordin eta gogor bat, Cesaria Évoraren ahots goxo eta sakonaren bidez. Cesaria Évora kateak ireki zizkion munduari, berak erakutsi zion mundu zabalari Cabo Verde bezalako uarte txiki batek ze nolako altxor musikalak zitun. Cesariaren arrakastari esker, gaur egun nazioarteko jaialdietan krioieraz kantatutako doinuak aditzen dire. Ba, bide horretatik heldu da, Mayra Andrade. Mino Mayra ez da Cesaria berri bate, bera Cabo Verde berri baten ahotsa da. Mas

Mayra Andrade, aditzen ari gara. Hiriko emakumea da, Mayra Andrade, Parisen edota Lisboan bizi izan du dena, eta hori bere musikan, ba, nolapait nabaritzen da. Sustraiak antzi gabe, mornaren malenkonia jazz ukituekin eta pop dotorenarekin nahasten dituelako. Hori dela eta aditzen ari garen manga kantuarekin Mayrak bere alderdirik tropikalena eta freskoena erakusten digo. Hemen ja ez gaude Mindeloko ostatutan, hemen ozeanoko argia eta Afrikako taupada garaikideak ditugu. Mayra Andraderen energia dotore honekin. Gure ozeanoko bidaian aintzinera segiko dugu eta horregatik lura dugu orain gramofonoan. Lurak bertze buelta bat emanen dio Kabo Berdeko doinuari. Na, ari, na, honen izena, bera da lura.

lura Lisboan jaio izan arren bere gurasoen lurraren taupada bere ganatu du. Maira Andrade iriko dotorezia baldin bazen, lura Cabo Verdeko erritmo dantzagarrienen enbaixadorea da, batez ere funana eta batuku doinuena. Ritmo hauek garai batean debekatuak egondu ziren, diktadura garaian euren karga sexualagatik. Minotira, narina izeneko kantu honekin lurak bere alderdirik kementsuena erakusten digu. Kantuak badu zerbait hipnotikoa, jaitxoan erritual baten modukoa. Hemen ahotsa ez da soilik historioak kontatzeko, gorputza mugiarazteko eta barreneko indar hori ateitzeko tresna bat baizik. Eta ozeanoko bidaia bukatzeko, ez dago modu oberik Cabo Verdeko egungo ahotsik garrantzitsuenetako batekin egitea baino. Elida Almeida da bera, eta honen izena Bersu Doru.

Lida Almeida, que uarteetako barnealdeko indarra ekartzen digu. Santa Cruz herrian jaio zen bera eta bere musika lurrari eta bere familiako emakumei lotua dago. Eta bersu doru edo urrezko sehaska izeneko kantu honek omenaldi bat egiten die bere sustraiei. Izenburuak berak erraten digun bezala, sehaska hori ez da diruagatik urrezkoa, baizik eta antxe jaso duelako bere herriaren altxorrik handiena, musika eta nortasuna.

Kantonekin ikusten dugu fadoa eta morna esku honetan daudela. Elida Almeidaren abesti eder honekin utziko zaituztet ozeanoen arteko lendabiziko bidaia honetan. Mila esker gaurkoan ere guregana batzeagatik, urrengo astean ere hementxe izanen gaituzue. Bitartean ongi pasa eta izan jator.

0: Egunon entzule, goizeko 12ak dira, irailak 2 aste azkena, eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete ongi etorri. 21 urteko taksilari bat tiroz hilda, ertzaintzak kontrolak jarri ditu Azpeitia bueltan tiroketaren egilea bilatzeko. Ustezko hiltzailearen ibilgailua aurkitu duten arren, honek desagertuta jarraitzen du. Ez beharra, astearte arratsaldeko 8ak eta orden aldera jaso da Azpeitiako Garmendipe futbol zelai inguruan Artzubia kalean. Autobatek taksi batekin talka egin ostean istripua eragin duen gidariak bere autoa utzi eta beste gidaria tirokatu du. Tiroketaren ostean Azpeitiako erdegunerantz jo du iesean irten den gizonak. Segurtasun saileko iturriek jakitera eman dutenez, ertzaintzak ustezko hiltzaileak erabili zuen Volkswagen Grisa aurkitu du. Larrialdi zerbitzuak biktima suspertzen saiatu baziren ere, tokian bertan hiltzen gaztea, hainbat edabidek jakitera eman dutenez, hildakoa 31 urteko taksilari bat da oso ezaguna udalerrian. Ertzaintzak kontrolak jarri ditu Urola Kostako txoko ezberdinetan heriotzaren egilea aurkitzeko. Asteazken honetan Azpeitiako udalaren webgunean argitaratutako ohar labur batean, Nagore Alkorta alkateak zurtziaz eta errespetuz jokatzeko eskatu du abian dagoen ikerketak aurrera egin dezan eta bere dolumenak erarazi dizkio gaztearen senide eta gertukoei. Bien bitartean, Erne sindikatu polizialak ez beharra udaltzainentzako arma gehiago eskatzeko baliatu du, agenteen eta segurtasunaren defentsaren aitzakipean. Besteak beste, Azpeitia, Oiartzun eta Hernani seinalatu ditu beren udaltzainei ez suzko armak emateagatik. Eta aipatuko dugu ere, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan arau fiskal bateratua lortzeko EAJak eta PSek akordioa egin dutela. Enpresen errotzea, talentua erakartzea edota gazteen lanpostuak sortzea dutela jomuga esan dute. Akordioa plazaratu arren ezinbestekotzat dute oposizioko beste alderdiren baten babesa Araban zein Gipuzkoan. Datorren urtean aplikatu beharreko neurri fiskalen inguruan bi alderdiek batez ere Bizkaian izan dituzten desadostasunen ostean heldu da marko bateratu hori. Alderdiek argitaratu dut ohar bateratuak zehazten duenez, neurriak hiru lurraldetan txertatuko dira, naiz eta lurralde bakoitzak esparru komun hori zabaltzeko edo osatzeko aukera izan bere ezaugarrien edo beharren arabera. Enpresaren errotzea, belaunaldi aldaketa, langileen parte hartzea, etxe bizitzarako sarbidea hobetzea eta mugikortasun iraunkorrerako trantsizioa bultzatzea direla erronka nagusienak diote. Enpresek iraupena eta belaunaldien arteko erreleboa bermatzeko plusbalioen 130%-ko murrizketa adostu da enpresa eta negozio autonomoen eskualdatze zehatz batzuetarako, baldin eta jardueraren eta enpleguaren jarraitutasuna urrengo 5 urteotarako bermatzen bada. Bestalde, akordioak zerga pizkarriak aurreikusten ditu langileek akzioak edo partaidetzak erosiz enpresen kapitalean parte hartzeko aukera izan dezaten, atzerrian bizi izan diren profesionalak irakartzeko 142%-ko salbuespena adostu da. Zainketen arloan, zaintzagatiko kenkaria 500 eurora igotzea adostu dute, 750 eurora zaintza profesionalagatik bada eta 1000 eurora guraso bakarreko familien kasuan. Eta arlo politikoan murgilduta gauden honetan esango dugu Lakuak ez duela baloraziorik egin oraindik 5 eta 11 urte arteko aurrak Guardia Zibilaren arma erakustaldi batera bidali zituen udalekuengatik. Euskal Herria Bilduk bisita egokia iruditzen ote zaion galdetu dio Nerea Melgosa sailburuari. Uztaila hasieran kexa plazaratu zuten Las Llanaseko kirol kampusaren euren semealabak eraman zituzten gurasoek. Ekimenaren antolatzaileek Bilboko Guardia Zibilaren egoitzara eraman zituzten aurrak. EH Bilduk Nerea Melgosa sailburuari galdetu dio ea egokia iruditzen ote zaion administrazio publikoarekin elkarlanean antolatzen den udalekuaren jarrera. Sailburuak erantzun du aurretan erabei zuzenduriko jarduerak araudietan ezarritako babes, segurtasun eta hezkuntza kalitatearen baitan garatu behar dilera. Erantzi du aktibitate zehatz baten balorazioa egin ahal izateko honen eduki testuinguru eta garapenaren berri izan behar dutela. Bizkaiko Foru Aldundiak ala Lakuak Guardia Zibilaren erakustaldiaren berri baote zuen galdetuta, Melgosa sailburuak onartu du aktibitate hau ez zitzaiola Euskal Exekutiboari zuzenean jakinarazi. Euskal Herria Bilduren beste galderetako bat ea jazotakoaren inguruko azalpenak eskatu ote dituzten da. Exekutiboak zehaztu duenez, saia Bizkaiko Foru Aldundiarekin harremanetan izan da. eta gebea tokiak segurtasunaren eztabaida serioa aldarrikatu du Bingen Zupiria sailburuak udako istiluen jatorriaren gaineko zuzenketa egin ondoren. Legebiltzarrean eskatu zuen segurtasun ereduari buruzko azpimarra jarri du erakundeak. Gebea tokiak asteazken honetan adierazi du Bingen Zupiria Lakuako segurtasun sailburuak auto zuzenketa bat egin duela Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean uda lasaia izan dela aitortu ondoren, honek maiatzean udal oinarri politikoko bizikidetza arazoak izango zirela ohartarazi ostean. Beatokiak azpimarratu du astearte honetan Zupiriak egin duen moduan euskal gizartean ez dagoela elementu faktiko bakar bat ere, ez irizpide estadistikorik, ez pertsepzio sozialik, bizikidetzaren austuraren edo izaera soziopolitikoen gatazken kontakizuna baieztatzen duenik. Gauza korrela Gebeatokiak eztabaida lasairako deia egin du segurtasunaren euskal ereduari heltzeko, alegatu sutxurik eta termino superlatiborik gabe. Gogora ekarri du jada iazko abenduaren 17an Gasteizko legebiltzarrera eraman zuela eskaera hori eta bertan adostasun zabala planteatu zuela arlo horretan, gaiari gaurkotasunetik eta ikuspegi berri batetik erreparatzeko. Bestalde, Euskal Herria Bilduren Nafarroa Garaiko Mahai Politikoak Laura Aznal proposatu du 2027ko maiatzaren 23ko foru hauteskundeetan Nafarroako ezker subiranismoaren zerrendaburu eta lehendakari gai izateko. Nafarroak aurrera egitea albidetu duen azken hamarkadako lan sendoari jarraipena emateko xedez, Mahai Politikoak Aznalen aldeko apustu garbia berretsi du ohar baten bidez. Erronkak biderkatzen diren testuinguru konplexu honetan, EH Bilduk azpimarratu du ezinbestekoa dela herritarren kezkei zein lehentasunei ambizio handiz erantzutea, atzera urratxik eman gabe eta Nafar eskuinak iraganera itzultzeko abiatutako ofentsibari irmoki aurre eginez. Horregatik guztiagatik Nafarroa Garaiko Mahai Politikoak berretsi du Laura Aznaldera pertsonarik egokiena, horiei guztiei ambizioz erantzuteko eta foru erkidegoan ezker subiranismoaren proiektua ordezkatzeko. Aznal ekonomialaria da eta 2019tik darama Nafarroako parlamentuan Euskal Herria Bilduren ordezkari gisa. Inkesten arabera, EH Bildu aurreikuspen honekin helduko da datorren maiatzaren 23ko hauteskundeetara, legealdi osoan aurrekontuak eta beste lege garrantzitsu batzuk onartzeko erabakigarria izanik. Duela 4 urte ezkerreko alderdi abertzaleak bi eserleku gehiago lortu zituen Aznal bera taldearen buruzela. Ekonomian, langabeen eta kontratazioen kopuruak gora egin du abuztuan Hego Euskal Herrian. Asteazken honetan zabaldutako langabeziaren datuak oso baldintzatuta datoz, dena den migratzaileen erregularizazio prozesuaren ondorioengatik. Abuztua 1929 langabe gehiagorekin amaitu da Hego Euskal Herrian, hala ere kontratazioak ere nabarmen hasi dira. Gogoratu behar da, Euskal Herri osoan 64.000 pertsona baino gehiago erregistratu zirela erregularizazio horretarako. Horien 182k 45 urte baino gutxiago zituen lan adin bete-betean. Erregularizazioa baliatu duten pertsonen jatorri nagusiak Kolombia 125.4, Maroko 113.2, Venezuela 108.4 eta Nikaragua 107.4 izan ziren. Langabezian dauden pertsonen kopuruak gora egin duenez, lau herrialdeetan 126.362 pertsona daude guztira lanik gabe. Uztailaren amaieran baino ia 2000 gehiago dira, baina duela urtebete baino gutxiago azken 12 hilabeteetako joera positiboari jarraiki. Hala, Araban langabeen kopurua 1.13 azida hilabete honetan, Bizkaian 1.19 eta Gipuzkoan 1.12 eta Nafarroan 1.26. Hala ere, urte arteko baliotan Bizkaian 145 jaitsi da, Araban 2.64 eta Gipuzkoan 2.84. Nafarroa da salbuespen bakarra, hemen langabeziak gora egin baitu azken 12 hilabete hauetan. Lakuako gobernuak nabarmendu du langabezian dauden pertsonen kopuruaren igoeraren gainetik, abuztuan 44.289 kontratu berri sinatu direla Euskal Autonomia Erkidegoan, aurreko urtean baino 118.3 gehiago. Nafarroan berriz 25.681 kontratu berri sinatu dira, duela urte bete baino 116.47 gehiago. Eta BBVak 106,3 handitu du Euskal Autonomia Erkidegoko enpresa handi txiki eta ertainei eta autonomoi emandako finantzak eta 2026ko lehen seihilekoan. Datu hori bankuak estatu mailan emandako 103,3 nabarmen gainditzen du Euskal Autonomia Erkidegoak duen enpresa jardueraren dinamismoa agerian utziz. Datu horiek BBVaren eskualde konbentzioan eman dira ezagutzera, bertan bankuaren 7 lurralde zuzendaritzak bildu dira negozioaren bilakaera aztertu eta urtearen bigarren seihilekoan enpresak izango dituen lehentasunei heltzeko. Bileran, Peio Belaustegi Goitia, BBVaren Espainiako Country Managerrak erakundearentzat enpresak lehentasuna direla nabarmendu du eta bankuak lanean jarraitu behar duela beren azkundeari eta edapenari laguntzeko. Eta nazioartean esango dugu Pedro Sánchez Espainiako presidenteak zeutan milaka migratzaileren sarreraren atzean Marokoren ardurarik dagoela egiaztatzen duen daturik ez dagoela esan eta biegunera El Español egunkariak jakitera eman duela Auzitegi Nazionalari aurkeztutako polizia txosten batek kontrakoa jasotzen duela. Grande Marlaska barne ministroak azalpenak eskatu ditu. Pedro Sánchez zeutako krisiari buruzko azalpenak emango dituen kongresuko saio bereziaren bezperan Fernando Grande Marlaska barne ministroak Francisco Pardo Espainiako poliziaren zuzendari nagusiari eskatu dio alik eta lasterren egiaztatzeko Marokoko segurtasun indarrei uztailaren 30ean eta 31an migratzaileak enklabean masiboki sartzea egozten dien txostena. Horrela, txosten egia bada, barne ministroak polizia nazionalak ikerketa hori noiztik zuen argitzeko eskatu dio Pardori gutun baten bidez. Barne ministerioak jakitera eman duenez, informazio hori funtsezkoa da gobernuak erabaki egokiak har ditzan zeutako migrazio krisiari dagokionez. Era berean, Marlaskak polizia haren zuzendari nagusiari gogorarazi dio gobernuak abuztuaren 25ean segurtasunerako interes egoera deklaratu ondoren informazio hori berehala jarri behar zela Angel Victor Torres lurralde politikako ministroak gidatzen duen segurtasun nazionaleko kontseiluko kideen ezagutzan. Eta Alemaniak ofizialki Errusia egin du abuztuaren 4an Leipzigeko aireportuan dronekin egindako ustezko eraso hibridoaren erantzule. Honen aurrean, Errusiak Bonn hirian duen kontsulatua eta Berlinen duen zentro kultural nagusia itxiko ditu. Europar Batasunak eta NATOk erantzuna iragarri dute eta Errusiak berriz frogak eskatu ditu Berlinek salatutakoa frogatzeko. Abuztuaren 4an lergailuz betetako hainbat drone topatu zituzten Leipzigeko aireportuan Alemaniako ekialdean agintariek Antonov motako karga militarreko hegazkin ukrainar baten ondoan. Aireportu horretatik eramaten dira mendebaldera Ukrainari ematen dizkion armen parte handi bat. Alemaniako gobernuak hasieratik emandako bertsioa berretsi du orain.
1: Zusammen betrachtet belegen polizeiliche Ermittlungen Tatmuster und Nachrichten.
0: Alexander Dobrindt, Alemaniako barne ministroaren arabera, poliziak eta inteligentzia zerbitzuek ezbairik gabe frogatu dute drone horiek errusiarrak zirela eta eraso hibrido bat egiteko helburu zutela. Ministroaren arabera, ez da kasu isolatu bat, Alemaniak ia egunero pairatzen dituen eraso hibridoetako bat baizik.
2: Russische Generalkonsulat in Bonn wird zum 18. September geschlossen.
0: Johan Badepul, atzerri ministroak iragarri du gobernuak irailaren 18tik aurrera itxiko duela Errusiak Bonnen duen kontsulatu nagusia, Errusiako etxearekin duen kontratua deuseztatuko duela Berlinen, enbaxadore errusiarra deituko duela, eta baita Errusiako gobernuari lotutako pertsonen zerrenda berri bat eramango duela Europako Batasunera zigortuak izan daitezen.
3: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Eta amaitu horretik entzuleok informazio praktikoari erreparatuko diogu eta esango dugu bideranak direla eta N121 errepideko 72 eta 70 kilometroen arteko errepidea itxita dagoela bi norabideetan Irunen desbideratzea Gipuzkoa 34 45 errepidetik albidetuta dago uneotan. Hau jakinda Iker Ibarluzeak gaurko eguraldiaren berri emango digu.
4: Eguraldi eguzkitsu eta egonkorra nagusituko da asteazken honetan. Goizean eta bereziki goizeko lehen orduetan oraindik hodei baxuak ugariak izango dira ipar xurialdean, alare goizean zehar azkar batean desagertzera egingo dute eta behin desagertu ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da eta arratsaldean ere ez aldaketarik espero, akaso kostaldean hodei baxu solteren bat edo beste ikusiko da, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari, eguraldia eguzkitsua izango da lurralde osoan eta giro lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du Ebro-Baiaran iparaizea ibiliko dago. Izango izetik, arratsaldean ipar-iparekialdeko haizea lurralde osora zabalduko da eta bolada zakarrak utziko ditu ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 11 eta 19 gradu bitartean haren dituz, maximoak aldiz, kostaldean izan ezik gainantzeko lekuetan gora ingo dute, ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean haren dituko dira maximoak eta ego isuri aldean aldiz 29 eta 35 gradu bitartean, temperatura maksimotan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Onaino ordura artekoak, entzuleok, informazio gehiago eguerdiko ordu batetatik aurrera informazioaren ariaren bigarren edizioan. Gero arte.

0: Iraiaren bian itzordu handia biziko du Zubietak. Reala eta Chelsea nor baino nor txapeldunen ligarako txartela jokoan. Txuri-urdinek joaneko emaitza irauli beharko dute. Arratsaldeko zazpietan Zubietatik bertatik jarraitu Reala Chelsea norgehiagoka gurekin Naiz Irratian.
1: Iraiak 8, Euskal Diasporaren eguna. Eusko Jaurlaritzaren sorreraren 80. urteurrenean Euskal Nortasuna, kultura eta erakundeak bizirik mantendu zituen belaunaldi oso bati egingo zaio omenaldia. Ekitaldi nagusia Donibane Lohizunen izango da, irailaren 8an bertan, arratsaldeko 6etan. Izan ginen, bagara eta izango gara. Eusko Jaurlaritzako kanpo harremanetarako eta Euskadi Globaleko idazkaritza nagusia. Eta irailaren 8an bertan, Euskal Diasporaren inguruko informazioaren aria berezia Naiz Irratian.
2: Eneko Lamea gimnastak Frankfurteko munduko txapelketan erakusketa egin zuen nazioarteko txapelketa batean parte hartu duen lehen gizona izanik. Naiz Irratian, bere ibilbidea jorratu ez ezik, gizon gimnastek duten eskubidea ere aldarrikatu du.
3: Ti amo, un soldo ti amo, ti odio eti.
4: Duela bi aste gimnasia erritmikoko munduko txapelketa jokatu zen, Frankfurten hain zuzen ere. Bertan euskaldun batek 2028ko joku olimpiketarako sailkapena lortu zuen, Salma Solounek alegia. Dena den ezen parte hartu zuen euskaldun bakarra izan. Eneko Lanbea bizkaitarra erakustaldia egin zuen, eta gizonek parte hartzeko duten eskubidea aldarrikatu zuen. Izan ere, eskubide hori ukatzen zaie nazioarteko edozein txapelketan. Gaurkoan Naiz Irratira gonbidatu dugu nola bizi zuen gertutik aztertzeko. Arratsaldeon aneko, zer moduz?
5: Arratsaldeon.
4: Bueno, bi aste igaro dira, entzuten ari garen kantarekin egin zenuen ariketa, kanta bera entzuten zer sentitzen duzu orain?
5: Bueno, ba, jo, oindikan sentimendu guztiak ditu da zamen azalan bertan, orduan, musika entzutea da, ba, bertara bueltatzea, Frankfurtera bueltatzea.
4: Esan bezala, bi aste igaro dira dagoeneko, patxadaz hausnartzeko denbora izan duzu, gainera kontatuko diogu entzuleari oporretatik bueltan zaudela, beraz, bi aste hauek igarota, nola bizi izan zenuen egun berezi horieneko?
5: Jo, ba, izan zen oso egun politaz, azkenean, izan duzun bezala, nazioartean motilok ezin dugu parte hartu, orduan, nolabait izatea tokitxo bat ba pizkat aldarrikatzeko eta munduari erakusteko motilokue gimnasia ritmikoa egin aldugula, ba izan zen oso momentu ba hori, oso polita eta gainera ba entrenatzeekin eta bar bizitzea ba primerakoa izan zen.
4: Urduri alzinen, izan ere ezen erronka txikia.
5: Bai, bai, urduri ningon, baino batez ere urduri aurreko egunetan. Gero ja bertan, momentuan bertan, entrenatzei esan nien, jo, urduri bez, nago ba, txapelketa baten bezala, ba, pixkatu da, urduri jarri bat gehala. Baino ez nengo nolan bereziki urduri izan, ba, beste txapelketa bat balitzu bezala. Ban, zentzu horretan, bebai, ba, disfrutatzeko aproposagoa da, ze oso urduri gaudenean, zaila da, hainbeste ondo pasatzea.
4: 80 segunduko ariketa izan zen, galdetu nahi zuteneko zer pasatzen zaizun burutik ariketa irauten duen ba minutu eta erdi horretan.
5: Uf, ba galdera ona eta iazan ez dakit erantzuteko gaina izen. dia oso momentu intentsoak minutu eta erdi hori intentsitate maksimoa eta iaia pentsamendurik ez dago da, ba momentukoa bizitzen gabi nabil ta hori bai iaia mente en blanco da, ze ba gorputzak baki zirin behar duen eta eta orduan ba fiska automatikoan dijo ta hori pentsamendurik gabe iaia.
4: Aipatu dugu gizonezkoek ezin duzuela bada nazioartean parte hartu, beraz azter dezagun egoera hori, zein egoretan dago gizonezkoen parte hartze ofiziala nazioarteko txapelketetan?
5: Ba, bueno, nazioarteko txapelketetan eske jarraian ez gaude, ez gaituzte iaia ez da ezagutzen bez. Orduan, Espainian bai, Espainian zapelketak ditugu eta neskak bezala parte hartezakugu, baina nazioartean jarraian da, ba, existitzen ez den, zioze. Eta oso polita izan da momentu hau, zeren, oin arte, bazirudien, Espainia zela, ba, martxan jarri nahi zuen herrialde bakarra. Tardun, aurkitzea, Alemaniak be, motilan askorik izan gabe, nahi duela borrokatu eta nahi duela guri be, gure tokia eman, ba, izan da oso momentu polita, zein jo, jo, ez gagoz bakarrik, eta baude beste herri alde batzuk be, ba, hori borrokatu nahi dutenak, eta lortu nahi dutenak berdintasuna.
4: Eta guke ulertzeko zergatik ezin duzuen nazioartean aritu?
5: Ba, egia zan, ez dakit, ba, badakit, baino ez dut ulertzen zergatik. Gauza da, gimnasia ritmikoan, botere handia dutela, ekialdeko zenbait, herrialde, ba, Rusia, Bielorrusia eta hola, eta herrialde horietan, baino gizartean berez, ez bakarrik kirolean, ba, euren ikuspuntua da, gizonezkoak izan behar direla, ba, hori zendoak, eta ezin dutela, iaia sentimendurik behen mostratu, eta azkenean, kirol honetan, gimnasia ritmikoak, ba, sentimenduak pilpilan hartzen dira momentu oro. Orduan, nola izango da hori gizonezkoen tokia. Orduan, ba, bertatik, ezetz esaten dutenez, ba, ja, oso saia da, naiz eta gainerakok baietzean, ba, botere handia duten herrialde hoiek, ba, boterea dakat, eta gu ordea, pues bueno, hamen gauz saiatzen.
4: Aipatu duzu Espainia intzindari izan dela, Alemania orain ere urratsa eman du, izan ere zuke Movimientos Valienteseko aurpegietako bat zara, zein da zuen eskaera eneko?
5: Ba, bitxuaena da, gure tokia izatea. Noski, ez dugu espero neskak bezain izatea eta neskionak izatea, zeren momentu honetan ezin eskoa da, neskak badramate hainbat eta hainbat urte, entrenamendu oso teknikoak izan da, eta goi mailako kiroldegetan eta bar entrenatzen, eta hau gaude ba, gure kluben atzen, baina gune dugu gure tokia izatea, eta agerien bat maia duena, ba, nazioartean be kompetitualizatea, eta ez bakarrik Espainia barruan eta hortik kanpo ez gara existitzen bez.
4: Frankfurren beraz eta zian zu bakarrik egonarren mutil askoren izenean egin zenuen ariketa.
5: Bai, noski, kasu honetan ni izan nintzen, ba, Frankfurrera juntzena, baino nola baitzan mutil guztienean eta azkenean gu nahi duguna da, ki, lortzen dugunean txapelketa internazionalak nila zuburazki barretiatuta egonguna eta gian badago beste mutilen bat ba, egokiagoa dena momentu horretan, baino nahi duguna da guztiontzat, eta momentuan lortzen dugunean, ba, jungo da, jun behar dena. Ez da, hau da, borroka pertsona niretzat, ez da, kirolaretzat horroborrean.
4: Azter dezagun zure ilbira jarraianeneko, eta bizatikat egin duzun lana dela eta zenbait sari lortu dituzu, besteak beste kirolarien balioen saria, horrek aurrera egiteko indarra ematen aldizu.
5: Bai. Ze azkenera, borroka zaila da, eta energia asko kontsumitzen da. Ba, dirudi bakarrik gaudela eta gure borroka dela, baino munduak ez dola ezagutela kontutan hartzen. Ordun, ba hori, kasunetan Gironako printzesa elkarteak nolabek garrantzia moten dionean egiten dugun lanari, eta be, kusten dio, munduari, zer jende askok ez daki egiten da, orduan. Bada, bebai, impulso oso handia eta energia behar digu ba, jarraitzeko eta esateko. Jo, egiten duguna, garrantzitsua da, gizarterako garrantzitsua da, ez bakarrik irolerako ba, jarraituko dugu, oza, energiaz bete.
4: Eta noizeko, noiz izango zuen aukera nazioartean ere parte hartzeko?
5: Ba, data bat jartzea saia da. Ze, bueno, hau zabek bak, motel doaz. Baina, nizi urnago, lortuko dugula eta

0: etorkizun hurbil edo nahiko hurbil batean lortuko ditugula txapelketa internazionala. Inain hurbil egongo eta ea ni junalko naizen, ba ez dakit, baino ni badakit, ba hori urte batru lortuko ditugula eta nazioarteko txapelketa.
1: Nik botako izut epe bat, ados zauden edo ez, Los Angelesen parte hartzeko akaso beragia 2022ko joko olimpikoetan ikusiko zaitugu edo ikusiko dugu gizonezkoen parte hartzea.
0: Ba, ze beste posible dala, baina horretarako hasi beharko ziren ja ba aurten edo datorren urtean ja prestatzen dana. Ze joko olimpiko batzuk ez dira prestatzen bi urtetan. Ja, horretarako behar dira zenbait urte prestakuntza on bat egiteko eta erakusten duguna polita izateko eta ez edo zerta. Baina posible, esango nuke, bai posible dela. Segurazki ez ni izanik, zen ja izango nituzke 28 eta gimnasioan ja nahiko txoi. Baino, jo, primerakoa izango liteke 2022an gimnasioan mutiokin egitea, primerakoa.
1: Eta dundako, zein da zure ametsa?
0: Ba, nire ametsa, bueno, lehen, txikian nintzenean, nire ametsa zen, ba, joko olimpiko batuetan parte hartu alizatea. Hor aldatu da, hori oso saia delako, baino, oin janea, ba, egun baten, sofan jesarri, telebista piztu eta ikusten kritiko batzuetan gimnasia ritmikoa mutilekin. Hori, telebistan ikusializatea babes gimnasia ritmikoa egiten.
1: Dena den, hori heldu bitarte, zuk dagoeneko zeinbait Espainiako txapelketa irabazi dituzu, azkena 2026ko ekainan, zer oroitzapen dituzu txapelketa horreta zeneko?
0: Ba, oroitzapenak be oso politak izan ziren, ze azken urtetan Espainiako txapelketan beti zaten nuen akatzen bat, edo, eta ez nuen bukatzen al nuen bezain ongi, eta nahi nuen bezain ongi. Ta aurten, ba, jo, handia egin dugu, eta, jo, heldu gea ekainera, ba, momentu, vamos, pik, eta, eta tudunk eta oso on bat egitea. Orduan, jaza bakarrik lortutako emaitza eta txapelketa irabazea gatik, baizik eta, ba, hori, gure lana erakustea gatik, eta bukatzea gatik, ejerzizioa esan da, jo, primeran, oza, erakutsi dut lanea eta primerako sentimendua dori.
1: Jagina da, la dagoela tapizan erakusten duzuena erakusteko, zuke Leioako Koneta taldean aritzen da, beraz, nola presten duzue ariketa bat? Konta iguzu zein da prozesua ekainako emaitza ikusi arte?
0: Ba bitu, individualean, azten gara, abenduaren maieran, eta da, lehenengo, ba, bueno, musika musika eta azten gara ja, ba, ariketa bera montatzen. Eta gero ja hortik aurrera, ba, normalean, urtarriaren erradialdean edo ja prestatuta egoten dira, eta horia da, ba, entrenatu alde batetik, parte fisikoa eta fleksibilitatea indarra eta bar, eta gero bestetik, ba, aparatuarekin, ustaia, pilotak edo zingola, ba, errepikapenak eta errepikapenak lortu behar da eta dana ateratzea automat. Ze gero txapelketan minutu eta erdi daukazu gauza asko egiteko bata bestearen ostean eta hasi behar bada. Bakoitzean pentsatzen ea zelan egiten denetan behar bada. Orduan gure gorputzak jakin behar du zehazki zelan egin behar duen koin barri da milaka errepikapen egunero eta egunero.
1: Eta astapenak izpide, konta eguzu, nola izan ziren lehen urte eta zerratik egin zenuen badakirol honen aldeko autua?
0: Bueno, kirol honetan zartu nintzen irurterekin, ze nea guziak ere egiten zuen gimnasia ritmikoa, eta ni bajuten nintzen entrenamenduak ikustera, eta izan zen ikusi eta bere alamaite minduen nintzen. Orduan, irurterekin ja klubean zartu nintzen, bertan sakonetan, eta, bueno, nik egiten nuen, ba, gustuko nuelako, ez nuen pentsatzen Espainiako txapelketa batera jungo nintzela, edo Espainiako txapeldun izango nintzela. Baina, ba, lan egiten duzunean, eta entrenatzen duzunean, ba, utxika hobetzen jun nintzen, eta ja esan ziaten 2012an, esan ziaten, aizu deneko Espainiako txapelketa batera joan gotzela. Eta, ba, Espainiako txapelketara, eta hola. Eta, gero ja bai, nagusia goi naizen, ja, ba, konturatzen zara zer gertatzen den, eta ikusten nola baitz, ba, aldarrikatu behar dela eta lortu behar dugula berdintaz gutxika eta hor bai hartu nula pixkat, ba, erabakia zateko, bale, gimnasia ritmiko egiten dut, baina fiko egiteaz gain, lortako agun giroa eta mendaukagun arazoa, hobetzen eta noiz bait, ba, hori nazioarteko txapelketak behiz, eta horri bai, ba, pixkat, paraleloan, borroka hau edo lortzeko Espainiatik haratago jotea gimnasiarendikoa.
1: Zure bideak beraz bili lerro izan ditu, nola baita esatearen, kiro lerroa eta tapizik ategin duzun bidea, aintzindari izan zara hor

0: Horregatik, beraz, zer mezu bidaliko zenioke gazte-gazte den mutil bati kiroletan, kirolonetan hasiko den gazte-gazte bati?
1: Ba, esango nioke, primera tokia oso polita eta gauza on ugari dituela, nahiz eta bezaitetan, zalantzatan baldin badago, baia, gimnasia ritmikoa egin edo beste kirol bat zaila aitela. Eta jamendu batera eta gairatu eta oi, agian ez du gustoko baino, eta nio bezala, ba, kirolaz mitte mintzea eta urteak pasaztea, esatea, jo, ze zorte izan duan gimnasia ritmikoa probatzeaz, ze bestela agian, ez nuke ezagutuko. Orduan, behatzea eta bere lekua baldin bada jakino dago.
0: Zeintzuk dira, oh, kirol erronka, keneko?
1: Ba, oin hasiko gara taldeako temporadarekin, ba, bueno, temporadak eta oberen egitea, eta berriro, ba, Espainiako txapelketan, ba, zaiatuko gara ahalik eta oberen egitea, ez dakit, dominetan eta barpentzea, ba, ez dut behar oso guztu, zerkenan, demoraldia luzea da, eta gauza asko gerta egitez, noski, kirolaren barruan, ba, helburuetako bat, bada.
0: Eta esan duzu aurretik, bueno, ariketa bat prestatzeko porruan lehen gauza, kantua erabaki behar dela. Zuk, franzen, tiamo abestia aukeratu zenuen, azken galdera nire aldetik eneko, zergatik abesti hau?
1: Ba, bueno, abesti hori entzuzen pasadan urtekoa da, pasadan urteko Espainiako txapelketan erabili nuen, eta deitu ziren erakustaldi hau egiteko, eurek proposatu esan zuten ikuen momentun ariketa hori oso gustuko genuekan, orduan posibilitek hori bera egitea, eta niretzat ariketa hori nahiko berezia da, zezen musika ba, lento bat egiten nuen lehenengo aldia, oran klasikoa, eta izan zan nola bait, ba, reto bezala hartu genuena ba, hori 2005-an, eta orduan orain, ba, ataratzeko mundialean izan zen Alemania propelako, baina niretzate aukera egokia iruditzen zitzaidan, oso gustuko nuelako, eta, ba, oie, inbatzen bere momentuan, ba, reto berria bihurtu zitekelako.
0: Eneko lanbea, kantuarekin utziko dugu elkarrezketa, eskerrik asko naiz erratiko galt erantzun izanagatik eta segi borrokan.
1: Mi esker.
2: Naiz irratia entzuten ari gara. Bilbo @82.bi. Gazte Arabako lautada @81.5. Donostialdea @83.8. Gernika @86.7. Leitza @85.1. Bortziria @103.1. Urola @81.8. Goierri @102.2.

0: Bagoaz solasaldiarekin, behin informazio guztia editoriala azalaketa den, bagoaz pixka bat goizeko tertuliara, eta horretarako berentxe hau zabalka, gure ondan daukat, egoi beraten, Talander Martínez ere, egunon bioi.
1: Ez da dena kontatu behar baina bai, egunon. Bueno.
0: Hemen, behin zortzitaritatik aurrera batzutan joarez politikariak kamara jartzen ditu. Libratzen gara, baina bestela ikusiko litzateke. Ordan, jasaten da.
1: Tertulari askentzen asagitezke.
0: Ez eman ideiak.
1: Ba, bueno.
0: Ez.
1: Zer
0: ez dut. Ez. Nik nahiago dut. Balin badakit kamarak piztuta daudela, esan barro, nobeto portatzen naiz ez, baina tentsioan egoten naiz.
1: Nik behin baino gehiagoetan jakin dut piztuta zegoela saioa bukat.
0: Nire askotan gertatzen zait hori.
1: Ba, eta gero ikusera burua...
0: Ez, YouTube. Pentsatu ere, ez. Ba. Baina batzuetan ega dituen sartzen naiz dela, klaro, gure irratiko kontuarekin, orduan algoritmoak direktuki gauzaiek ematen dizkizu, eta askotan portan gurezkiren bat agertzen bada, sekulako lotxan baten ditu.
1: Nire kasu, eta nola zenduan nik duan etxetikan aldegin aurretik, eta nola agertzen ezen gero YouTubeen, baina bueno.
0: Entzulek ez dakit bakiten hau, ezen dugula goizan.
1: Bai, egunen batean ikusio eta amabi ikusle arte ere heldu gara.
0: Wow.
1: Zuzenean, zula, guau. Bai.
0: Pixkanaka. baina bai, egia da nien ezela oso zintaskotan kamarak piztuta duela. Egia da hemendik nik bentzat bai ikusten dudala monitorea. Ordan batzutan horregatik konturatzen naiz, baina nik nahiago dut tertzulia bentzat ez badarra batzen. Horrela jarri ez bon. Ez dakit modu zastazkena?
1: Oso ondo. Bai. Bueno, asaldatuta ez, baita azpeitin gerratu denarekin. Taxi gidari bat hil zutela, ez dut, nik dakiala, agian pasa baina ez dut topatu ez.
0: Azken berriek
1: esatzen. Ustezko hiltzaia esan marro, baina, bueno, kasotan hiltzaia bat
0: bai.
1: Egon.
0: Bai, bai gainera, bueno, testeza daude beraz, hori badakite.
1: No, baina horrez den, neko ongi. Badakizu zer, atzo gainera, bueno,

0: zan piku ondo baten azpetik pasatu nintzen, eta piku bat ikusi nun lur, eta zen ostra, segia da. Bita piku berriz ere martan goela. Teorian, diote Mikel eta Iñaki Iriarte, bon, elduago bueltatu nela antzadenez.
1: Udarak eldutu.
0: Bai. Elduago ez dakit, baina behintzat esango nuke hasitako bidean sakontzeko gogotsu daudela. Denboraldi berrian lehen gonbidatu ere, bueno, beste personaje bat eduki dute, Iker Lauro bai, ekarri ez eta atzoko ataleko tartetxo bat, estien inguruan mintzatu zirelako gero joarri teknikare ere esango dut, eteteko momentu bat, baina momentuz bozen entzutera zer ziot.
2: Abestiaren.
3: Bai,
2: Iker, nahi dut zukero bukaeran abestitxo bat entzun, eisteko, programa eisteko.
3: Mm-hmm.
2: Bai.
3: Bai, norrez.
2: Izen bururik, nahi dugu pistatxo bat.
3: Kantar ninguran, ze kanta.
2: Bai, edo tarareatu, edo horrelakoren bat. Badakizu abeste?
3: Humoretik etorrita, nire abesti bat pentsatu, baina jendeak zu ezagutuko zazu, egretzen zu ezagutuko.
2: Horte temazo batzok, Iker Lauroba.
3: Laurobakin batzuk ezagunagoak, bai, txanik nereak. Azka, gustatzen zaitere, humoretik eta badakatke bomba adiz, abesti adibidez, eko humoretik. Badukat bat, bereziki gustatzen zaitena emaitzarekin, baina eske, bueno, kabezal aldizuet esan, izenburuak esan nahi duela, gaztelaniaz, eta euskaraz.
2: Ojo. Ja,
3: de hecho, abestiaren estribilloa hori, dira, eta esan nahi dute euskaraz eta gaztelaniaz. Eta vale, esango izuet, eta bezala el Valle de la Paz.
0: Hemen txurtzeko dugu momentu bat, el Valle de la Paz.
1: Vale, neguen oso ondolerten esan nahi hau euskaraz eta erderaz.
0: Bai.
1: Itz bako izabuka esan nahi hau euskaraz eta erderaz.
0: Ez, baina esan nahi duna zan, bi izkuntzetan.
1: Esan nahi berbera daukala.
0: Esan nahi berbera ez.
1: Ez du ondo azaldu.
0: Ez du ondo azaldu akaso Iker Laurobak, baina, bueno, bi esan eta bakoitzan badu esan nahi bat, alde batetik euskaraz, eta bestetik gaztelaniaz. Bai, izan zan atzo Iker Laurobak emanda eta pista niko txarra, baina olertuko duzu, Ez ez du bururatzen zer izan zin izaitek.
1: Horretarako ezagutu beharko genuke bere diskografia guztia. Orduan ez.
0: Bai, esan.
1: Nik kanta batzuk bai, baina
0: Iker Laurobak ere esan du, Lauro bat taldea ezagunago zela, baina bueno, utziko dugu, bueno, Lander, zure ez dut galdetu.
4: Irina diskografia ere entzun beharko genuke, denik ez dut entzun, bera
0: entzungo dugu bukaera, zenik ere nun espero.
3: Euskaratuta. Eta el Valle de la Paz.
5: Arana, Bakea.
3: Arana ez, beste hitz batzeko.
5: Bai.
3: Eta aurretik jarri da
5: Bake Baiara.
3: Hori, esan
5: Bake Baiara.
3: Hori, baina hori. Ez, baina eie auskatu gabe, osea. Imaginatu zarela la purtiko eta ba, esango zenuke?
5: Toki baino.
3: Clara, bai.
5: A ver, oin aukat o Carloak sartu
1: estula ere.
5: Hau, eta Aitziorren bat ere badaukagu.
6: A ver, tonto nahi tena egea.
5: Takigu nondik heldu, ostras.
3: Abestiak Pake Bailara izena du.
5: Pake Bailara.
3: Eta baditu esaldiola. Imaginatu nun.
5: Itz joko transversala eta transinkuntzalaria oso libra.
3: Despatzen dut leku idilitzeko. Eta estribilloan ere esatu Pake Bailara, eta bertan ditugun matxista denak dira matxarekin ardoa egiten dutetak. Osa, gure matxista dira ardoa egiten dutenak.
5: Zeitetete pintxatu, matxista.
3: Matxista diteke. Eta berretun fasista bakarra dira faxak bialtze dituztenak. Talako ditu kantuak.
5: Vale, jargarria da.
0: Hasitako bidetik sakontzeko moduan izango direla dirudi. Que no me espero, Pake Bailara eta bueno. Jargarren, baina ordenagailuan dabilen ez arruizan bezu goi jarriko, baina interneten badago, YouTubeen sartzen bazarete, Bake Bailara jartzen bezu Iker Lauro baterako zaizue.
1: Nik zeiritzutea. Bueno, txikak.
0: Bueno,
1: baten batu estaren ez dijon dira. Horutzeko dugu ezta.
0: Bai. Bueno, itz
1: gogora hasi daudara.
0: Bai. Gaina Iker Lauro.
1: Imaginazio dauka.
0: Bai. Esango nuko badela, nahi korrela itz jokoekin aritzekoa, eta humoren erez bere munduko zaleena, baina. Bueno, bai.
1: Bai, nik entzun daukat, humoretik asko, nik beti esan dudala, Iker Lauroba, berez, nik pertsona, baina normalean ikusi dudan edo,

0: beti iruditu zait pertsona nahiko serioa, eta inguru guztiak esaten duela, humoretik pila bat iratzen duela, eta egia da gero horrelako gauzak entzutean esaten duela, badauka humoretik ona ja bakoitzaren.
1: Bueno, ez dakit zer dirudien edo, ez agian hauts dauka horrek erasketen
0: du. Bai, egia da.
1: Iri gertatzen zait, hauts gara daukat, eta jendak uste du beti gauza serioak esan barretu ala, baina zuzerta.
0: Vale.
1: No, esentzu lok, epita piku, buetan astearretan, berretasun gehiagorekin ere torriko gara, bitu, ez dago gaizki, gehiago begiratzea horla urrengo gunean tertularo lan gutxiago hori zandala nire gaurko estrategiaz.
0: Oso ondo, bebe estrategia hona iruditzen zait.
1: Eta seietatik, bueno, seietako bordinaren ostean, ez bada aldaketaren bat egon eta gian hankasartzen harin ez, baina esango.
0: Egia esaten ega duzu, ez dakit guztiz, ez dakit buruz gure eko programazioa. Jakimarko genuke?
1: Behintzat ez genuke emisioan onartu beharko ezetz.
0: Ja, egia da.
2: Gombita entzulei esateko goizeko seietan, irratia jarreta ikusiko duzue, abilapiko beste dozer.
1: Eta jakin barko lukete, nahi ditugunek, baino gauza gutxiago egiten ditugu. Agian baita ez ditugu gehiago egin behar, eh? Ze, baina eskariak egon badaude eta jendea zein egon badago saioren bat edukitzeko. Nik uste piskat horrela indartu beharreko franja dela goizeko ordubiak lauak artekoa.
0: Orentxe indartu dute.
1: Baina
0: ateko goizeko, usteren eguerdiko, bale.
1: Ez, goizeko, osamara.
0: Eguerdiko.
1: Eta bitu, hau ez dizuet esan, baina, hau, keston primizia da, topera, abiltza.
0: Guau, abe.
1: Bai, lagun bat, gondala Jbar, ko uartean, Jbar dago Kroazian, babak, ez, uarte idiliko hau bat, eta hotelean, bueno, bitu, alde batetik kan Kroazian gubaino ezkarrago da biltzaz, dago, dap badakate, irrati digitala, TDT bezala, bueno, nahi zerratea gula espaldi, baina hortxegakan FM-en borrokatzen. Dagoeneko, salto eginda dago Kroazian, dap batakoan, lagun bat hor zebilen, irrati kateak ikusten, eta non dago nahi zirratia Kroazeko eta batean.
0: Benetan?
1: Bai, Radio Mariarekin batera, eta
0: Radio Mariarekin batera gainera.
1: Bai.
0: Ojo!
1: Eta hau, ez dakit, ona da, baina triste baitere, zen nik daki dala, agoneko emengo telebizetan agertzen garatez dakigu. Ez ez esango nuk.
0: Baina, ez. Nirean behintzatez.
1: Baina, aber, horrentxe bertan.
0: Joar egere dio ez. Zurean ez joar edo ez duzute. Ez duzute, bale. Urrengo erronka. Naiz irratia telebistan.
1: Ikusi ezazuen, ez dala asmatzen.
2: Bai, Kroazia daño.
1: Bai, eta gainean, akorraba boditz jartean orduan.
0: Bai.
1: Radio Maria, Sky Sport 8, Naiz irratia. Sky Sportak agutatean, baina peio indikan ez da eseri, baina jakin dezala, hemen dugu dagoeneko, eta jakin dezala Kroaziako telebistetan entzuteko aukera dagoela. Baina, tergatikan hemen ez?
0: Ja. Hori egia da. Bai, egia da nahiko arrera bat Kroaziako telebistan izateta hemengoan ez.
1: Bueno, egia esan baita ere Balkanetara juten baldin bazarete ez dakit kriston gara azkate, telebista jo, errepidak askotan bukatu gabe baten gatik kable bidezko eta satelite bidezko telebistak, etxe bakoitza normala da, bost edukitzea, erokotan telebenak eta horregatik ikasten duten ainazkar gaztelani ikasten.
0: Begiraneken hori.
1: Bai. Leku marabilloz, jo, ebitu nahi zerratia Kroazian.
0: Begira, noraren jo iristen den. Eta aurrekoan, Budapestetik ere entzulen bat. Budapestetik ere entzule bat.
1: Baina entzule bat, edo...
0: Bere emin sartu zen Naiz irratia, eta entzun zuen.
1: Oh?
0: Minutu batzu.
1: Bai, bale, mediok eta jendea, baina ez da Finlandiako berbera, ez?
0: Ez, claro, Budapestetik beste bat izango.
1: Finlandiako gurekin asarratu zan zeleno, Fidel horbiatzen zuen hilabetean behin, bueno, I have a report of your emissions, ez dakizera, eta ja, dagoeneko gaina bere argazek behaltzen zuen baitere.
0: Budapestetik ere zen, bebe.
1: Hauetako bat egin behar dugu, egunen batan deitu.
0: Eta nola komunik...
1: Bueno, adimen artifizialak lagunduko gaitu.
0: Komunikatzen zuzenean?
1: Bai.
0: Ba, urte batuk itxero marko ditugu.
1: Ez, guk esaten diogu aplikazioari, bueno, Duolingo kere iten du ez.
0: Bai,
1: badu, gaur egun itzulpenerako, nik erabiliza ditut.
0: Zerdomai.
1: Esaten dugu jai zure hizkuntzan, eta aplikazio horretan bestearen hizkuntza geri, mar bat segundutan, itzulpena egiten dio.
0: Begira izu.
1: Baitu, polite zango zan hori, Tipo ni Sandor, zen dure, bueno, Ungariatik ezagutzen duen izen bakarran ez Sandor, Sandorri ditzen dio egun batean, eta, bueno, egunon ungarieraz.
0: Inorrek ez dakin nola den?
1: Gero beste gauzeta semarru, baina gian aurre iritzi ezatazen beitere pixkat gehiago.
0: Ba, ez pa dezizan.
1: Ez, bai.

0: Deitu alko genukela, kaldarero zantzeta.
1: Nik uste dut aukera hori pixka
0: bai.
1: Kontu. Ega, iraztarta jarekin da golpeak ematen ere.
0: Kaso, kaso horretan, Rom komunitateko ungariar bati deitu darko genioke.
1: Gero, bueno.
0: Mori bai. Kaldereroak ungariatik zetu zela bak ez ezin. Bai.
2: Vale.
0: Bai. Bueno, hori.
1: Abestia goita, dena.
0: Bai, abestiak hori dio.
2: Nik kaldereroak...
0: Ez ezkit ez dara sekulan asko gustatu. Bago, txikitan bai, baina hemen ikustan noa jartzen jendea. Ez ezkit donostin gure, ez kaldereroak.
2: Bai, hori inguran Tolosan ospatzen dira, baina nik egizan ez daukat.
1: Donostian tamborra eta gero iristen dena kaldereroa jaztira berdina. Nik uste dut hori dela horrein dik parrandan jarraitu nahi duten entzat, baina bestela. Nik ez diet ere ez kariño berezerik egia esan.
0: Ba, nik bai imagintzen duan zu horrela...
2: Bai, egia da, pegatzen jo. Bai,
1: korxo badekin aurpegia margotu eta...
2: Bueno, ba, gaurkoan hemen utziko dugu, ea entzuleren bat kanpotik entzuten bali madabil, ba, esateko.
0: Bai, besez.
2: Beti pozamaten digu horrelako gauzak entzutea.
1: Argazkiak ez, ez, irrati bat garela, agian...
2: Gure argazkia ez, beraiena bidali nahi badute, ba, bidaltzeko. Bez, bezakit. Ikusiko ditugu gustora eta gainera beti ilusio egiten du, beraz. Bueno,
0: ongi lehoka, emenche... alako batean jendea batzea gurean eta...
2: Bai, ez da.
0: Ungariarra, Finlandiarra...
2: Begira, jabazkago entzule batzuk. Hemen utziko dugu gaurkoa, egun hona izan eta bierrete.
1: Berri.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Egunon Euskal Herria, goizeko ordu batak dira, irailak bi asteazkena eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. 31 urteko taxilari bat tiroz hilda astearte honetan. Ertzaintzak kontrolak jarri ditu Azpeitia bueltan tiroketaren egilea bilatzeko ustezko hiltzailearen ibilgailua aurkitu duten arren, honek desagertuta jarraitzen du. Arlo politikoan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan arau fiskal bateratua lortzeko EAJ-ak eta PSE-ek akordioa egin dute. Enpresen errotzea, talentua erakartzea edota gazteen lanpostuak sortzea dutela jomuga esan dute. Akordioa plazaratu arren, ezinbestekotzat dute oposizioko beste alderdiren baten babesa Araban zen Gipuzkoan. Eta Lakuak ez du baloraziorik egin, 5 eta 11 urte arteko aurrak Guardia Zibilaren arma erakustaldi batera bidali zituen udalekuengatik. Euskal Herria Bildu Duk bisita egokia iruditzen ote zaion galdetu dio Nerea Melgosa sailburuari. Bestalde, GBA tokiak segurtasunaren gaineko eztabaida serioa aldarrikatu du Bingen Zupiria sailburuak udako istiluen jatorriaren gaineko zuzenketa egin ondoren. Legebiltzarrean eskatu zuen segurtasun ereduari buruzko azpimarra egin du erakundeak. Eta esango dugu Euskal Herria Bilduren Nafarroa Garaiko mai politikoak Laura Aznal proposatu duela 2027ko maiatzaren 23ko foru hautesko kundeetan Nafarroako ezker subiranismoaren zerrendaburu eta lehendakari gai izateko. Nafarroan jarraituko dugu ere, izan ere gaztelaniaren ikaskuntza, etxe bizitza duinera sarbidea eta LGTBI kolektiboaren eskubidea dira Nafarroan pertsona errefuxiatuek aurre egin behar dieten erronka nagusiak. Eta asteazken honetan hainbat neurri planteatu dituzte Nafarroako parlamentuan arazo horiei aurre egiteko. Ekonomian, langabeen eta kontratazioen kopuruak gora egindu abuztuan Ego Euskal Herrian. Asteazken honetan zabaldutako langabeziaren datuak oso baldintzatuta datoz migratzaileen regularizazio prozesuaren ondorioengatik. Eta esango dugu ere, abeltzainekin batera bazka erosi ordez Lakuak hornitzaileen zerrenda bat bidali diela kritikatu duela Xabier Iraola, Enbako Gipuzkoako koordinatzaileak. Azken bileratik etxita irten zirela berretsi du afera honetaz harago Barredo sailburua abeltzainekin ekiko erakusten ari den jarrerarengatik. Eta Emakundek jakitera eman duenez, Gasteizko, Donostiako eta Bilboko jaietan sexu askatasunaren aurkako delituen salaketak bera egin dute apur orokorrean. Odole udalen jai batzorden, ostalaritzaren, elkarteen, mugimendu feministaren eta oro har herritarren inplikazioa eskertu du. Bestalde, Ibone Ametzaga EHUko katedraduna izan da gaur Naiz Irratian berotze klimatikoak naturan eta gure egunerokoan dituen ondorio ez hitz egiteko. Temperaturen igoerak landaretan, basoetan eta biodibertsitatean duen eragina nabarmendu du, baita natura babestea gure ongizatea bermatzeko ezinbestekoa dela ere. Eta Euskal Herritik kanpo, Pedro Sánchez Espainiako presidenteak Ceutan milaka migratzailearen sarreraren atzean Marokoren ardurarik dagoela egiaztatzen duen daturik ez dagoela esan eta bi egunera El Español egunkariak jakitera emandu Auzitegi Nazionalari aurkeztutako polizia txosten batek kontrakoa jasotzen duela. Grande Marlaska Barne ministroak azalpenak eskatu ditu. Eta dakizuen moduan entzuleok, eguerdiko ordubiak eta bosedatik aurrera kirol saioa izango duzue Aritz Santa Mariaren gidaritzapean, eta honen aurrerapen labur bat egiteko nire alboan dut Aritz Santa Maria. Aritz, eguerdion.
2: Eguerdion Lander eta eguerdion entzule guztioi. Bada, gaurkoan emakumezkoen Realako emakumezkoen taldeak jokatuko duen partida izango dugu izpide. Gorka Alvarez Lasartearra aukeratu baitu bada Donostiako taldeak. Azken denboraldi Eibarren Iñaki Goikoetxearen laguntzaile aritostean etxera itzuriko da, aurretik Zubietan 6 urte lan egin baitzuen, eta gaurkoan bada erronka handia izango du. Aipatu bezala, Realak txapeldun ligarerako atarikoaren itzuleko partida jokatuko baitu Zubietan arratsaldeko 7:00.
3: Egia da, lehiaketan erdian sartzea zaila izan oidala, entrenatzaioi tokatzen zaigun egoerak izaten dira askotan, hau pixkat berezia da, demoraldi hasiera dalako, ez, hasi berria nola bait, eta bueno, bai...
2: Bada, hortxe Gorkaren hitzak, Alvarezek arrobiko lana eta taldearen sendotasuna goraipatu ditu, eta joaneko 5:00 iruali beharko du taldeak aurrera egiteko. Arratsaldeko 7:00 laurden gutxietatik.

música.

0: Guardión en Zuleok, Guardico Iruak dira, Irailak bi asteazkena eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete ongi etorri. Lab sindikatuak aurtengo ikasturteari hasiera eman dio asteazken honetan Bilbon egindako agerraldian, gutxieneko soldataren igoeraren aldeko borroka, enpleguaren defentsa eta zerbitzu publikoetan negoziazio kolektiboa desblokeatzea aldarrikatu dituzte besteak beste. Pasaden martxoaren 17ko greba orokorraren arrakasta aldarrikatu du sindikatuak. Orduan gutxieneko 1500 euroko soldata propioa eskatu zuten 100.000 langileek, borroka horri eutsi egingo diotela aurreratu du Labek, urrats garrantzitsua eta soldaten etengabeko devaluazioari muga jartzeko. Euskal langileek enpleguaren defentsaren konpromiso hartu dutela ziurtatu du ere zentralak, eta lentasunen artean zerbitzu publikoen indartzea nabarmendu du. Horri dagokionez, Lakuako eta Nafarroako gobernuen apustu estrategiko baten falta ikusten dute sindikatutik. Bi erakundeek enpresarien eta errenta altuen privilegio fiskalekin amaitzeari uko egin diotela salatu du. Eta urte honen bukaeran eta hurrengoaren hasieraren artean Hego Euskal Herriko ordezkari sindikal gehienak aukeratzeko hauteskundeak egongo dira. Testu inguru honetan Labek hauteskunde hauek aukera ezinobea direla langilei bizkar ematen dieten patronala eta gobernuari mezu argia helarazteko adierazi du. Bestalde, Gipuzkoako Foru Aldundiak lurraldeko zaintza zerbitzuak eta prestazio sozialak ebaluatzeko tresna berri bat aurkeztu du. Ia 300 greba egun daramatzaten langileek eta egoitzetako egoiliarren senideek azpimarratu dute arretan kalitatea bermatzeko lan baldintza duinak behar direla. 287 greba egun betetzen dituzten Gipuzkoako senideak egoitzetako erabiltzaileen senideen eta sektore horretako langileen elkarteak elkarretaratzea egin du gaur goizean Donostian, gizarte politik eta sistemaren kalitatea hobetzea aldarrikatzeko. Lehentasuna zaintzak negozio ikuspegitik aldentzea eta lan baldintza eskasak hobetzea dela azpimarratu dute. Tabakaleraren atarian egin dute protesta eta bertan ekitaldi bat egin du Aldundiak Donostiako eta Eibarko udalekin batera gizarte zerbitzu eta prestazio horien kalitatea ebaluatzeaz arduratuko den agentzia erakundea aurkezteko. Agentzia beste administrazio eta erakunde batzuk sartzeko irekita dagoen partzuergo publiko gisa sortu dute eta haren xedea ebaluaziorako eta etengabeko ezagutza, ikaskuntza eta hobekuntza tresna bihurtzea da sustatzaileen esanetan. Ohar batean, ela sindikatuak gogorarazi du egoitzetako zerbitzuek askotan enpresa pribatuetara kanporatuak 180%-ean Aldundiak finantzatzen dituela eta lan baldintzak direla zerbitzuaren kalitatearen aldagai garrantzitsuena. Beraz, gizarte politiken hobekuntza baliogabea izango da prekaritatea ezabatuko duen hitzarmenik lortzen ez den bitartean.
1: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Eta amaitu aurretik entzuleok informazio praktikoari erreparatuko diogu badugulako errepidetan aipatzekorik. Autopilaketak daude istripu batengatik Bizkaia 327 errepideko 12. Kilometroan Leioan Getxoko norantzan eta autopilaketak ere matxura batengatik Bizkaia 10 errepideko 121. Kilometroan Barakaldon Muskizeko norantzan. Arreta beraz, bi puntu horietan esan bezala Bizkaia 10 errepidean Barakaldon Muskizeko norantzan eta Bizkaia 327 errepidean Leioan Getxoko norantzan. Hauek esan da, jarraian Iker Ibarluzearen ahotsean gaurko eguraldia.
2: Eguraldi eguzkitsu eta egonkorra nagusituko da asteazken honetan. Goizean eta bereziki goizeko lehen orduetan oraindik hodei baxuak ugariak izango dira ipar xurialdean, alare goizean zehar azkar batean desagertzera egingo dute eta behin desagertu ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da eta arratsaldean ere ez aldaketarik espero, akaso kostaldean hodei baxu solteren bat edo beste ikusiko da, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari, eguraldia eguzkitsua izango da lurralde osoan eta giro lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, Ebro Baiaran iparaizea ibiliko da goizean goizetik, arratsaldean ipar iparekialdeko haizea lurralde osora zabalduko da eta bolada zakarrak utziko ditu hego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan temperatura minimoak antzeko jarraituko dute 11 eta 19 gradu bitartean aren dituz, maximoak aldiz kostaldean izan ezik gainantzeko lekuetan gora ingo dute. Ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean errendituko dira maksimumak eta hego isurialdean aldiz 29 eta 35 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira
1: Naiz musika.

Kaixo, ongi etorri beste bat zaiora. Arananaz eta urrengo ordua elkarrekin igaroko dugu. Helduara laugarren eta nik aurkeztuko dodan azken atalera. Musika egitea asko maite duen pertsona bezala, asko eskertu dut momentu batez geratu, barrura begiratu, eta nire bizitzako soinu banda eraiki duten artista, talde eta bestiak zeintzuk diren aztertzea. Horrez gain, nire proiektuan ondik datorren eta zein norabitan joan nahi duen ere zuekin partekatzeko aukera mandit, saio honek. Horregatik, eskerrik asko naiz irratiari aukera hau eskaintzearen. Bueno, gabonetan osorik murgilduta gaude, urtea amaitzen ari da, eta beti dator ondo ziklo bat izterakoan gauzak berrikustea eta atzera begiratzeaz gain etorkizunera ere begiratzea. Gaurko saioan zehar, zer egin dugun, zer ez, zer ikasi dugun, eta bidean zer geratu den hausnartzera gonbidatzen zaituet. Jarraian entzungo dituzuen 12 kantu hauek izan dira nire azken urteko bidelagunak. Beraz, 12 hilabete, 12 mahats, 12 abesti zuekaz disfrutatzeko. Urtarria, gehienetan aldapangora, etzeko berotasunean gordeta eta kanpora urtetzeko esfortzua eta batzuetan ausardia ere behar da. Zuekin, azperenen ausardia.

Otsaila. Badu isiltasun bat otsailak asko gustatzen zaidana. Natura berpisteko prestatzen ari da, eta bizitasun guzti hori Ernaldo aurretik, tentzio zirraragarri bat sortzen da. Neguan, energia gordetzea gustatzen zait, energiaz bueltatzeko eta berriro martzan jartzeko. Olat Salvadorren zainak eman diskak nire aurtengo neguan lagundu nau. Baduelako iluntasun eta ostasun puntu bat, zutondo bateko erotasunarekin kombinatzen duena. Aurretik aipatu dudan isiltasunari erreferentzia eginez, Olat Salvadorren zarata zaratago entzungo dugu.

Martxoa eta martzen jartzea, egunak lusatzea, argitasuna, udaberriari ongi etorria ematea, eta nire kasuan proiektu barriei ateak zabaltzea. Nire urtengo martxoan inoiz espero ez nituzken pausoak eman ditut. Garrantzitsuena, behingoz beldurrak alde batera utzi eta estudio batean sartzea. Hainbeste denboran zehar nik bakarrik entzun ditudan kantak beste profesional batzuekin partekatzea eta elkarrekin nire buruan bakarrik zeuden melodiak benetako kantu bihurtzea. Oso eskertutan nago, mandeiko izlea nire bidean gurutzatu izanaz, eta nire musikan konfidantza, denbora eta gogoa jarri izanaz. Esperientzia honek bide lagun gehiago paritu dizkit, eta guzti horien omenez, Nasker taldearen bide lagun jarriko dizuet jarraian.

Apirilak martxoko ritmoa jarraitu zuen arren, ikaskuntza oso garrantzitsuak izan dituen. Erruatzean ustea, barkatzea eta barkamena eskatzea, zoriontzu izateko eskubide aldarrikatzea, eta ate berriak zabaltzeko aurrekoak giltzazistea. Badaukat kantu bat aspaldidatzi nuena eta oraindik ez dudan atera. Bizitzan gitzitan gertatzen diren konexio ez hitz egiten du. Oinarri eta eskemak astintzen dizkizuten gerta erez. Kalambreak deitzen da, eta demo moduan erakutsiko dizuet. Mikel Bandanas edo Keltxo izenez ezagunagoa den ekoizle musikari eta lagunarekin grabatu nuen, Adi Estudioetan. Espero dut gustatzea.

Niretzako referente inspirazio iturri eta lagunden airuren kantu batekin utziko zaituet, mugitzera, dantzatzera eta postasunez kontagiatzen zaituena. Zuekin, airuren, koloko los pies.

ekainari beti kostatzen zaio heltzea, eta are gehiago irakasle zarenean. San Juan Gaba, udako solstizioa, sorginen dantza, lagunekin egiten diren euskal jai eta kelarreak. Aurtengo aurkikuntza handi bat jeitsi izan da, eta bere akelarre askea bestia entzungo dugu. Beleren ahotsaz lagunduta eta trikitrisa dantzaria lagunduela, ekaineko jai giro eta peltasunera eramango gaituen kantua da, bere berreraikitze aroa diskatik ateratakoa. Gozatu!

0: Uztailean gaude, uda barne barnean dugu dagoeneko, eta dantzan jarraituko dugu. Nire aurtengo beste aurkikuntza handi batekin. Mirua taldearen morrosko.
1: Maitane. Trenetik jaitsi berriza. Hernan intzaude. Gaur, kriston kaskarra harrapatuko duzu. Neurri eta doinu librean.

Orokorrean niretzako abuztua nahiko nostalgikoa den arren, aurten lehen aldi asko bizi izan dodaz. Aurtengo abuztuan lehen aldiz bideoklipat grabatu dut. Nire hurbila bestia izan zen grabatu nuen lehena, eta pertsonasko komendatu ondoren, Ane Berriotxoarekin kontaktuan jartzea erabaki nuen. Berari eta bere lantaldeari esker, imaginario bizuala ere eman genio nire lehen epeari. Eta naiz eta oso urduri egon kamara baten aurrean jarri behar izateaz, uste dut merezi izan zuela. Hurbil zuzentzeaz gain, nire Gorbeia kantuaren bideoklipa ere zuzendu du. Eta ezin asposa gogon emaitzagaz. Oraindik ikusi ez badozue, YouTubeen ikustera animatzen zaituet, Anek oso bideo polit eta interesgarriak egiten baititu. Lan asko egin bai, baina abuztuan gozatzeko eta maite dodasanekin lasai egoteko aukera ere izan nuen. Abuztuko iuntze, epel eta larainetara zuzenean eramaten nauen kantu bategaz usten zaituet. Zutagarren infinitoan.

Irailean, denbora eta lan askoren ostean, nire lehen singela urten zan. Gogoratzen az egun horretan ez nuela lorik egin, nuen emozioaz. Egia zan, abesti bat sortzen denetik urtetzen denera arte oso luze egiten da. Komposatu, konpongetak egin, demoa grabatu, estudion sartu, bideoklipagin. Egia da, nik sortu nituen kantu asko ez dutela dagoeneko esan nahi bera. Baina oso interesgarria da ikustea nola entzule eta pertsona bakoitzak kanta horri zentzu bat ematen dion, eta berea egiten duen. Hasieran esan behar dut emozio horren atzean beldurra zegoela. Iaz jendeak zer pentsatuko duen, gustoko izango duen, edo zein pausu emoteak edo hobesan da erratzeak beldurra handia ematen zidan. Baina, maskaken kantu bat buklea nuela, behin eta berriro errepikatu behar izan nion nire buruari. Dena berriz eraikitzea posible dela, paperezko hegazkinekin egiten genuen bezala. Zuekin, maskak taldearen ameslari.

Udazken honetan deskubritu eta asko entzun dudan talde baten txanda da. Beraiek somak deitzen dira, nire oso kideak dira eta beraien lehen epea aurkeztu dute aurten, iluna argitu deiturikoa. Benetan, ni maiteminduta nago haizearen ahotsarekin, bere indarrarekin eta transmititzen duen sentsibilitatearekin. Nire ustez talde honek ibilbide luze eta oparoa du, eta benetan animatzen zaituet entzutera eta jarraitzera. Jarraian, iluna argitu diskako Arnestu kantua entzungo dugu.

Azaroan nire lehen EPA argitaratu nuen, eta azaroan ere Maialen Ibarra musikari basauritarrak bere lehen diska argitaratu zuen. Zuekin, heldu gara amaierara kantua, Maialen Ibarra eta Aiderrekin batera.

Abendura aldu gara, urte honen amaierara. Espero dut tarteun bat igaro izana. Nik ederto pasatu dut zuekin saio hau prestatzen eta egiten. Espero dut laster kontzerturen baten elkarri ikustea. Beste barik, agur bero bat eta gabon zoriontsuak izan dezazuela.

música.

0: Arratsalde berriz ere entzule zubietan gaude esan da bezala Reala eta Chelsearen arteko emakumezkoen txapeldun ligako kanporak eta kontatzeko Jon Garate, Aitor Arregi, kaixo berriz ere.
1: Iepa,
2: arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Iker, arratsaldeon Jon da, arratsaldeon entzuleak.
0: Eta aldaketa dikusi dugu dagoeneko
1: zelaia. Baina askorik ez, eh?
0: Oker espaldi manaiz.
1: Chelsean oker espanago, aldaketarik ez.
0: Nik uste dut Chelsean izan dela da.
1: Ba, nik ez dut ikusi
0: behar. Jamesen no, tokian, Julia Dragoni, amarra masearen gatik adierazi dute.
1: Bai.
0: Hortaz...
1: Ba, aldaketa bakarra hori izango da.
0: Bai, panela altxa dutelako eta ikusten du balako James falta dela. Eta bai. Dragoni dagoela aurrean kokatu eta ez da itor.
1: Hoi da, Realean amaikako bera izango nuke.
0: Bai, Realak errepikatzen du. Eta
1: ba, bian dago, lehen bigarren zatia, gogoratu, utxean, eta gogoratu noski, ba, hiru goleko renta beharko lukela, Gorka Alvarezen taldeak, txapetun eligan egoteko?
0: Bai,
2: jarduteko, egoteko gu hau de.
1: Bueno, atarikoan, bai. Atarikoan...
0: Jardun ere guk egiten dugu, eh?
1: Jardun bai, jardun, jarduten dugu. Bueno, hortxe...
0: Bueno, esango dugu...
1: Chelsea baloiarekin.
0: Gogoratuko dugu, Realeak galtze baldin badu ere, Europa Kopa jokatuko bai. Lukela, eta urrengo kanporaketa kasu horretan, oker espaldi manaiz.
1: Jaia, bertan, esango nuke.
0: Ez...
1: Bai. Uf, 26, 28, hortu inguruan.
0: Arrazi duzu, hogeita iru eta hogeita marrean. Arrazi.
1: Jakin eitzegin behar da eta?
0: Bigarren erronda du, bai, uste noen dagoeneko filan sortziren eta pasatzen zela eta ez, arrazi duzu.
1: Bueno, ba, Girma baloiarekin orain...
0: Eta horrera aurkari interesgarriak topa itzakela, eh? Hori ere, bai, esan bueno. Behar. Batzuk ez direin ezaguna, baina beste batzuk, Europako klub garrantzitsuak.
1: Baina, Realak zin itxura erakusten duen bigarren zati honetan, prinsipioz, bueno, ba... Ximel, esango nuke, oraindik ere presio lotxati jamarra ezan.
2: Bai, eta baloiaren jabetzakin oso eroso Chelsea, baina nik uste Chelseare lehen bailen gol baten bilere abituko dela, ba, bueno, aia lasaitasuna, lehen lasei bat batzatzen, baina...
1: Erabateko lasaitasun.
2: Erabateko lasaitasun horren bile, ezta?
1: Bueno, hortxe Potter, Walshek inokatu do, Walshek orain luze bilatuko du Carpenter, eta hortxe doa Carpenter ziztu bizian, Moraza, metro gutxila duela aurrean. Ea ba, Carpenterek barurantz, are hartzea maloia, ondo bereskuratu du Realak, baina galtzeko pronto, ez honen Kainovak ondo bereskuratu du, Paula Kluze, ez da guinor, Butxanan entzako izango da baloia, horazorik gai, bueno ez, Butxanan ez, etxe da Hampton, bera, atezaina bera.
0: Laura Camino, izan da Laura Camino, emakume puska hau ere, mentxe daukagu.
1: Bai.
0: Bai, lehen esan dizut, hau, ausendoa da, eta akaso, erdiko atzelari izango da, ez duen ezagutzen. Zau ezak fitxaketa da?
2: Eta ederra izan dizu. Esango nuke...
0: Nik esango nuke iaz ez egoela.
1: Ba, horrein arrotu batzu.
0: Nik derbi eta meintzat ez dut gogoratzen. Begiratu beharko genuke, da?
1: Bai. Aukerari baduzu horren abioan begiratzeko.
0: Saiatu nahez.
1: Alta bien bitartean, Chelsearen alde.
0: Eibarren jokalari izan dakoa, horrein realean bai.
1: Ba, Eibar, tiketo horretak horren.
0: Bai.
1: Bueno, horatu gainera, Efe Ligan aurten lau talde ditugula, eh?
2: Bai, bai, ez da,
1: eta irabazi gintzuen gainera Valentzia den aurkari.
2: Hoi da, hoi da. Hoi da.
0: Begira, Kataloniarra.
1: Bueno, Reala izan da, galdu duen bakarra. Lehenengo jarrun aldean. Atletik Eibarrek eta Alavesek garaipena.
0: Ez Katalonia, ez hau Santander, ba.
1: Butxanan, baloiarekin, erdian jokatu du. Atzera, berriz ere Butxanan. Zela jardia maloia, ondo eskuratu du Realak. Eta orain eskuinean jokatu do Marinekin, ea zer egiten du Marinek, hortxe ezkerrean topatu nahi du Camino, baina ondo moztu du jokaldia Chelseak, eta orain hemen dagoeneko Carpenter baloi eske dabil, berak du baloi eskuina galean, aurrea Moraza duela, ea ba, Carpenter baloi ekin, ondo Moraza, baina eki bere eskuratu du hor Chelseako jokalariak.
0: Kapteinak,
1: hai. Azera baloia.
0: Azera eskuina gala duena, Chelseak.
1: Golxek erdira,
2: ba,
1: Potter.
2: Bueno, Bronzek ere.

Arratsaldeon eta ongi etorri gramofonora. Apirila heldu data arekin batera, historia duten kantuetan gruntxaren unibertsora salto eginen dugu. Hilabete honetan, Ixa belaunaldiaren soinuak, kezkak eta aldarriak ekarriko ditugu, eta guzia Siareleko estenatik abiatuta. Gaurko saioan jakinen dugu zergatik bihurtu zen Seattle musika mugimendu oso baten sorleku, nola irauli zuen gazte talde batek industria eta ze soinu eta mezu ekarri zituen berekin gruntxak. Haunitzetan ezinegona, apatia eta sistemarekiko mesfidantza, minio baita autentikotasuna ere bai. Soinu gordina, letra ilunak eta izaera antikomertziala. Hori zen gruntxaren funtsa eta horren lekuko izanen gara, ba, gaurko kantuetan. Talde eta ahots ezagunak adituko ditugu, bino baita garai hartako energia zerk piztuzun ulertzeko gako batzuk ere. Eta azteko nola ez, Nirvana.

zaila da ulertzea gruntzaren historia Nirvana gabe. Eta kantu hau Smells Like Teen Spirit belaunaldi baten simbolo bihurtu zen. 1981an argitaratu zen eta sekulako arrakasta izan zun. 80ko hamarkadaren hasieran gaztea unitz engantzatzea lortu zuten Nirvanakoek. Identifikatuak sentitu ziren gazteaiek, grabazioak landugabeak ziren bino, energia gordina eta benetakoa zutelako. Estetika berri bat ere modan jarri zuten. Kantatzen zituzten kantuek ez zuten mezu esplizitu ezta politikorik ere, bino frustrazioa eta amorrua nabarmendu ziren. Eta inxuxen, hori zen gruntza, deskribatzea zaila den sentimendu bat soinu bihurtzea. Nirvanakoek ez zuten izan nahi belaunaldi baten bozera maile bino, ala gertatu zen. Mainstreaminaren aurkako talde batek kantu hau mainstream bihurtu zuen Kurt Cobainen ahots ausartarekin.

Nirvanakin hasi gara eta unitzetan antzi egiten zaigu Nirvana bera ere sub pop disketxean hasi zela, gruntxaren oinarria izan zen ekoiztetxe txiki batian. Hemen hasi ziren historia unitz, baita Mad Honey taldekoena ere.

Enpresa pop disketxe txiki bat izandu zen siareleko etxe xume batetik lan egiten zuten, mino bikain asmatu zuten, ze bilakatuko zen gruntxa. Garaje soinua, jarrera punkia eta kaleko girua nazten zituzten eta promozio lan zorrotzarekin lortu zuten munduak begiak bertan paratzea. Eta talde garrantzitsuenetako bat, Mad Honey izan zen. Talde hau etzen inoiz Nirvana bezain ezaguna izan, mino gruntxaren soinua definitzen lagundu zuten. Bulla hori, distortsioa eta batez ere jarrera. Good Enough da aditzen ari garen kantu honen izena. Ez da ez leuna eta ez du ez da ere melodia zaindu bat. Garaje batean garabatu izan balitz bezala aditzen da eta hori zen ideia. Ekoizpen perfekturik gabeko autentikotasuna. Euren moduan egin nahi zituzten gauzak deus haundirik amestua be. Eta hori daba, gruntxaren muina, egiteko modu bat. Eta sap pop disketxea gabe, segurenik ezkenuke gaur ezagutzen dugun gruntxa izanen. Eta horrela hasi zen dena disketxe txiki baten babespean. Mino gruntxaren soinua haratago joan zen, gordinetik soinu landuago batera, eta horretan Soundgarden taldekoak funtsezkoak izan ziren.

Soundgarden taldea izan zen, lendabiziko tarikua gruntxaren estenan serio hartu zena, baita siareletik kanpo ere. Distortzioa mantentzen zuten, bino euren proposamena komplexuagoa zen, landuagoa, eta horrek berexi zitun. Outshine izena du kantu honek eta ba, honek adibidez, badu gordintasun horretatik, badu indarra, bino baitare kontrasteak, erritmo aldaketak, eta Chris Cornellen ahots potenteak bertze maila batera eramaten du taldea. Hau ez da, garajian jotako punk bat soilik, bertze zerbait eraikitzen hasia zen. Abesti honetan badago gruntxan nabari zen ideia bat, haundi sentitzearen bino aldi berean galduta egotearen sentimendua hemen ere ageri da hori. Eta gruntxaren giroan ere bai, aurpegia altxatzea bai, bino barruko ezin egon bat ere bai. Eta soinua, ba, soinua bera ere bada, gruntxaren oinarri hoien adierazgarri. Jebitik eta psikodeliatik hartzen du honek, bino badu baitare karrika kutsu gordin hori. Soundgardenen soinua haundia eta boteretsua dela aditu dugu, bino orain ekarki dugun taldeak gruntxa bertzeleku batera eramantzun. Ilunagoa, motelagoa eta sakonagoa egin zuten. Eta desilusioarekin, minarekin eta apatiarekin identifikatu izan da gruntxa, ba hemen hori agitz presente dago, Men in the Box, Alice in Chains.

0: Alice in Chainsen, Man in the Box da hau. Eta ba, kantua ez da bakarrik oiu bat sistemaren aurka, baizik eta barrenian harrapatua egotearen sentimendua da. Gizartearen hipokresia salatzen du, manipulazioa, kontrol hori. Lane Staleyren ahotsak mina islatzen du kantu honetan, barneko borroka batean harrapatua bezala nabari zaio, eta horrek ba, kutsu ilun eta dramatikoa ematen dio kantu osoari, zaizu irutzen. Alice in Chainsek gruntxaren bertzea aurpegia erakutsizun, introspektiboagoa, ilunagoa eta emozionalki pisutsuagoa. Etzen beti sistemaren aurkako aldarri bat, baizik eta beren buruarekin zuten gatazka jarri zuten mai gainean. Eta kuruntxaren barrenean horrek ere lekua izan zun, eta gainera lekua egintzien bertze talde haunitzerik gero.
1: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
0: Hemen txegaude, bai, gaurko saioaren erdira, aletu gara, apirileko bidaia honetan, guruntxaren soinuetan eta Ixa Belaunaldiaren barrunbeetan murgilduko gara, eta gaur zehazki, hasiera hoietaz ari gara. Orain arteko kantuek argi utzi dute guruntxa etzela soinu bat izan bakarrik, ez da moda bat ere, baizik eta belaunaldi baten sentsazio nasi eta kontraerrankorrei ahotsa emateko modua. Aditu ditugun kantuek modu batera edo bertzera, egonezina, ziurgabetasuna eta sistemarekiko urruntasuna erakutsi dute. Mino orain, sentiberatasuna eta indarra nazten zitun talde bat izanen dugu protagonista. Ez ziren beti oiuka ari, bino beti erraten zuten zerbait. Sintxensekin ilun eta introspektibo bukatu dugu, eta orain naiz eta mezuak sakona izaten jarraitzen dun, mina, familia desegituratuak, identitatearen galera eta bar, naiz eta mezua hori den, zerbait pixten du kantu honek entzulearen gan. Bizirik jarraitzearen ideia ekartzen digu, honek izena du Alive.

Pearl Jam, gruntxaren simbolo bihurtu zen bino beti bertze erritmo batian gitarra klasikoa hauekin, sentiberatasun gehiagorekin eta batez ere Eddie Vedderren ahots sakon eta emotiboarekin. Alive abestiak bizirik egotia aipatzen du, bino ez beti modu positiboan. Eddie Vedderrek berak errantzun, ba, modu jaitxuan ironikoan idatzizula kantu hau, bizirik jarraitzak etzulako erranai ongi zegonik. Eta alere publikoak mezuari buelta eman zion, kantu hau indarra ematen duen pieza bihurtu zen eta jendean unitzentzat salbamendu moduko bat izan du da. Pearl Jamek gruntxari bertze maila bat eman zion, mezu landuagoak, soinu zainduagoa, bino autentikotasun hori galdu gabe. Ez ziren Nirvana, ez Soundgarden, ez da Alice in Chains ere. Beraien bidia egin zuten eta akaso horrengatik iraundute horren bertze Pearl Jam. Bizirik jarraitzari buruzari ginen eta urrengo kantuak horri segida ematen dio. Bino bertze ikuspegi batetik, pertsona garrantzitsu bat galtzeko arriskuan egotea zari da eta horrek sortzen duen ezinegonaz. Nearly Lost You, honen atzean Screaming Trees.

Screaming Trees ekoak etziren izan akaso gruntxaren izena undienetako bat, Biñosiareleko estenaren parte garrantzitsua izan ziren. Eta kantu honek badu zerbait beresia. Bueno, zaratatxua da, bizia, bino, azpien badago tentsio emozional bat, galera baten beldurra, kontrolik ez izatearen sentsazioa. Eta hori, garai hartako gaztea unitzek partekatzen zuten sentimendua zen. Mundua desegiten ari zela sentitzen zuten, eta beraiek albo batian norbait edo beren burua galduko zuten beldur ziren. Nearly Lost You, ez da soilik harreman bati edo norbait galtzeari buruzko kanta. Desorientazio orokor baten sintoma bada eta hori xeda gruntxaren mezu sozialaren funtsa. Ez dakit ze gertatzen ari den, ez dut ulertzen nire lekua, mino badakit zer ez dudan nahi. Screaming Treesen kantu honek kanpora begira ez ezik, barrenera begira egotearen sentsazio hori islatzen du. Eta hori xeda gruntxaren zati handi bat, frustrazioa, beldurra, mino baitare jarraitzeko beharra. Screaming Treesekin barruko ezinegun horretaz aritu gara eta orain Mad Honeykoak ekarriko ditugu berriro mino bertze klabe batean, umorearen eta kritikaren arteko bide horretan. Honen izena da Overblown.

Ober Blaun izeneko kantu honek zer eta gruntxan jarritako gehiegizko fokua salatzen du. Ba, nonbait siareleko estena hasieran alternatibo eta apala bazen, segituan bihurtu zelako fenomeno komertzial bat, eta hori, ba, ez zitzaion mundu guziari gustatu. Ober Blaun ez da kantu arrunta, gruntxaren inguruan sortutako boom komertzialaren kritika ironikoa da. Madhanik erraten digu, denek etorri nahi dute ona bino, hau ez da moda bat. Eta hor hasten gara sartzen gaurko gai honetan. Iria bera, Seattle, soinu baten, estilo baten, eta identitate artistiko baten sorleku bilakatu zelako, bino horrek bere alde onak bai, bino kontraerranak ere ekarri zitun. Siarelek sekulako transformazioa jasan zun, hasieran abandonatuak zeuden, lokaletan sortzen zen musika gordina, bino bapatean industria hundien arreta erakarri zun. Eta hori, ba, ez da ona izaten beti. Siarelek eskaintzen zun askatasun artistiko hori izan zen gruntxaren arnasa, bino arrakastarekin batera etorri ziren presioak eta komertzializazioa. Madhaniren kanta honek gogorarazten digu gruntxak etzula etiketarik edo generorik bilatzen, sortzeko modu bat zen, bizi modu batekin lotua, eta Seattle horren epizentro bihurtu zen, bere kontraerran guziekin. Gruntxaren hasierako etapa kaos eta energiaz beterik egontzen, bino azpian bizitzaren zailtasunak, norberak bere buruarekin ditun borrokak eta irauteko beharra zeuden. Gaurko saioan gruntxaren astapenetara egin dugu bidaia, Seattleko garajetan eta areto txikietan sortutako soinura. Isa belaunaldiaren ahotsa aditu dugu, xamurra batzutan, garratza bertzetan, bino beti autentikoa. Seattleko estenak soinua eman zion belaunaldi oso bati, bino baita bertze modu batez bizitzeko naia ere. Ba, bertze batzuekin batera Alice in Chainseko Lane Staley eta Pearl Jameko Mike McCready-k sortutako super talde honekin bukatuko dugu gaur. Mad Season izeneko taldearekin alegia. Ibilbide motxa izan zuten, bino pixua undikoa. Honen izena da River of Deceit.

Urrengo larun batean bueltatuko gara gu, adi ez betiko ordutegian Euskal Herriko itzulia dela eta arratsaldeko seitan elkartuko gara berriz ere hemen. Eskerrik asko gurekin elkartzeagatik, beti bezala gozatu asteburua eta izan jator.

0: Zor musikaria.
1: Kaixo, entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara. Gaur gurean, oraindik ere, udan pilatutako kantu zerrendarekin gatoz gaurkoan. Bueno, denetarik entzungo dugula aurreratu dezakegu. Eta horrez gainera, bueno, ba, zarata tartetxo bat ere izango da. Bueno, oraindik ere berreskuratzen ari gara, uda astean bukatzen ari da honetan. Bueno, errepikatutako bat izango da, baina... Baina hori guztia izango duzu hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikaria. Yeah.

0: musikaria Iker Gurrutxaga.
1: Amoranteren doinuekin hasiko dugu saioa. Amorante eta Niño de Elche elkarrekin. Aspaldiko horroak deituriko kantu honetan. Kantu potentea, Amorantek aurkeztu dena, pentsatzen dugu laster batean diskoa izango dugu eskuetan.

Hortxe beraz, Amorantaren doinuak eta Niño de Elcheren ahotsa, ez duela kalerik egin. Nazioartera egingo dugu salto, artista potu. Let's go shopping. Charlie XCX. I'll buy some shoes. Bueno, azken urtetako fenomeno horietako bat, ez da, Charlie XCX ena ez behi gabe. Zerrek ez brat atera zenetik. Bueno, bat, disko berri batekin da, ator, music, fashion, film, deituriko lana, ustailan atera zen, hogeita lauan. Eta bertatik ateratzen dugu kanto bere, Card Declined deituriko abestia. A whole new life. Card declined.

Bueno, va, orice, Cardi Klein horra labukatzen da. Disko oso berezi atera duelako, esan dugun bezala, Xarri Xiax, eh? Rock music ere, bueno, gizonetatik zetorren. Sorpresan harrapatu behituen lan horietako bat, eta unik uste dut beti harrapatuko behituela sorpresaz Xarri Xiax. Eskolerera gatozen, Iras eta Zain Mendi rap doinuak, beste behin izeneko kantu atera dute elkarrekin.

Doinu urbanoetan gabiltza murgilduta entzun dezakezuen ez. Bueno, kasuanetan, marmitako trap bande eta kiliki elkartu dira. Tu piel izeneko kantu egin dute elkarrekin. Bueno, ea, ze bidartzen duen ba, marmitako.

Bueno, beste giro batetara mugitu dira, marmintako trapbandakoak ikusuko dugu, ea, bide hau izango den bide berria, edo zertan, ari ote diren bizkaitarrak. June miau, hau irindarra, garen bakoitzean izeneko kantua publikatu du, udo honetan.

txalo kontuak eta entzun ditugu. Bueno, txalo kontu gehiago orain. Raimundo el Canasterokoak ere bueltan direlako. Eta oraingoan bai, berriz ere flamenko kontuetan. Taldea ere moldatu dute. Rumba flamenko arrolako kontuak izango dira mendik aurrera berriz ere. Korcho kantu.

Hortxe beraz, kortxo kantua esan dugun bezala, Raimundo el Canastero ekarri duena. Bueno, atzo elektronika kontuak aipatu genituen, nazioarteko artistaren, artisten ningunen ere aritu ginen, YouTube taldea zitze egin genuen. Bueno, ba, ekarriz genuen Martin Garrix eta YouTube elkartu egin dira. The Fireflies izeneko kantu egin dut elkarrekin. Olako bitxikeria moduan ekarri duguna bestia. Nazioarteko harremanak, aizuen.

Euskal Herrera bueltan. Habek, dirdaia taldekoak dira. Eta gazteizarra gira, rock alternatiboa egiten duten irukoa. Lehendabiziko diskoa kalean 8 abesti, berek ekoitzi, berek grabatu. Eta hau da, horietako bat, dirdaia bera.

0: 間。
1: Wizer talde estatu batu garra. Bueno, hauek disko homonimoa atera du berri dute. Bueno, demora bat bai, ja, ez, musika munduan hauek ere, ez dairik gabe. Kiberskomo eta kompainiak 2001, ez, lauru eta madian sortu zuten taldea, 2001 aldaketak izan ziren. Gero geldialdiak, etorlako kontuak izan dira bandaren baitan. Bueno, tartean, matxar pasera mazeguen, gero ez. Baina, bueno, Rivers-Cuomo eta hor segitzen dute, eh? Eta disko berria, esan dugun bezala atera dute. Diskoa urre kolorekoa, ze, bueno, koloreka markatzen dituzte. Hau da, disko homonimoa lehendabizikoa urdina izan zen, bigarrengoa berdea izan zen, gorria atera zuten, zuria atera zuten, bueno, beltza ere atera zuten, turkes ere atera zuten, eta orain urreko lorekoa da. 20. Barkatu, estudioko lana. Shine Again, egin argi berriz, hori zena du kantuaren.

Bueno, bortxe, ez migrazioaren kontuak eta salatzen Musa eta Biko kantuan Guys Killers don este beharrak. Ez baitugu aztu behar, ez? Ze drama dagoen hor, egunero, egunero, eta ze behar dagoen, ez? Esku bat botatzeko. Madrid aldera guaz, nez, Euskal Herriar bat artean den. Amanda taldean. Pesadilla en el parque de atracciones. Kantuarekin datoz orain guan. Aino Arrieta Jauregi, hau txean.

Bueno, bagoaz duran aldera Shoot Rage Gau honena izaneko kantuarekin. Ba, bek, metal, elektronika, metala, metal industria egiten dutela esan dezakegu. Ba, hortxe biliko da. Sinteak, metala, Shoot Rage-en marka dira. Gau honena izaneko kantua dau.

0: Andaluzianagoaz, bagoaz, Viva Belgrado taldearen mila. Viva Belgrado ere bagenekien, ez, disko berria lantzen eta base bilela. Iaz, esan ziguten, etorreko zela, lan berria. Eta udaletan ari gira, kantua gateraz. Azken aurreko bat, ekarreko diziogu. Superfuturua dira betzuten berando. Hau, un andaluzito más deitzen da.
1: Esta es la única forma, repito, esta es la única forma.

0: zaitez.
1: Bueno, aurreko astean atxeden hartu genuen guk, eta gaurko honetan berriz ere hemen daukagu gurekin, nola ez, astero bezala, Iker Barbara, kaixo zer moduz?
2: Eso.
1: Bueno, aizu, ja uda giroan sartzen hasita, ez, hori bai, eta datorren astean egingo dugu azkena datorrelako baita ere, uste baino lehen, alere galdetu behar dizut, kasualitatez, azte honetan nikap ikusten egon zara,
2: Sí, barkatu.
1: Nikap, ikusten egon zara kasualitatez. Eskapatu zaizu zuri ere kaso. Astelena zen, ez?
2: Bai, astelena, bai, eta jo, azken asteak izan dira oso niretzat brutalak.
1: Bai,
2: gau eta gau lan egiten, eta bai, gainera orain lan jaialdiak, eta lehen esan duzu datorren astean azken programa eta egon ez pentsatzen. Ean nola egingo dugun datorren astean daukat, bueno, Madrilea joan behar naiz, bai, daukagu mundu osoen batxarra, gero zuzenean jai bat daukagu mundu osoen logo egiten ditu Noches del Botánico.
1: Bai. Botánico razoaz.
2: Bai, organizatzen ditu mundu osoen oro.
1: Begira.
2: Eta orduan, dokago bilera, gero hori, eta gero itxuli.
1: Eta azkena.
2: Eta zuzenean azkenera joan.
1: Wow, haze astea daukazun aurretik hortaz.
2: Bai.
1: Bueno, eso, ezin baldin bada, ezin da, eh? Eta,
2: bai, baina.
1: Hori ere horrela da, eta nahikoa lan baduzulako, esan duzu bezala begira. Gaina, ez duzik usten, egin, ikerroren txagendari begira dago kezkatuta, pentsatuz. Haze astea da torren.
2: Egin behar dut beste aldizkari bat.
1: Horregatik.
2: Egin behar dut.
1: Horregatik.
2: Ere, egon behar naiz, orduan daukat, ba, eguna okiko ditu, amazortzi ordu ordenabeloaren aurrean.
1: Horregatik, ez? Pentsa. Bai, gainera, azkena gaurten, kartela eta egiratuta ordu tegiak eta nahikoa bitxia iruditu zen niri, hori ere esan behar dago, ez dago, ez dakit, ordu tegi zentraletan eta badaude gauzak, baina, ez da beste urtetan, bezala, aurten ikustu guretzako ikusle bezala errazago izango dela, ze bat edo bestia izango da, ez da izango hiru batera ezin dituzu galdu eta horrelako zeketzei guertatuko, ni bentsat horrela ikusi dut.
2: Bai, ni, a ber, nik uste dut gauza hauek direla kontsekuentzia dagoen egoera globala gaitik, ez? Ez dugu astu behar, badibidez kasuanetan lasturrek, ez?
1: Bai.
2: Hemen Euskal Herrian ditugun jaialdi garrantzitsuenak, ez? Gehiago ditu, ez? Baina garrantzitsuena, ba, azkena eta BBK Live. Bazkenean, promotora globalean pentsatzen txikia dela.
1: Claro.
2: Ez naiz eta BBK Lifeen kasuan, ba, lehenengo mailan jokatzea, ez? Promotora txikia da.
1: Bai. Ezin du lehiatu beste promotora batzuekin.
2: Bai, hori da. Dauka, jendeazko badauka bere kritika edo, baina beste aldetik pentsatu behar dugu kritika horiek alde bat ditu azela, baina beste guzti, beste aldetik, ba, ezin dituzula konparatu, ba,
1: kakarrarekin edo,
2: eta beste gauza askorekin, orduan, eta diru fondoekin eta
1: aurten gainera festival berriak nik ustut hortik etorri direla, ez?
2: Gogatzen duzu duela urte gutxi esaten zela jaialen burbuja hori
1: lehertuko zela eta kontrako zela
2: eta ez da gertatu, baina orain egia da azken astetan ari garela entzuten albisteak horri buruz, jaialdiak ere ba bertan bera geratu direla horregaitik, ez?
1: Bai, bat edo beste geratu da hori.
2: Eta

0: uste dut urte honetan ba lastore hori gertatu igual saiola, adibidez, BBK-aren urte urrena, eta igual jendeaz espero zuen pelian bat edo es, claro, baina garai horiek amaitu dira.
1: Claro.
0: Garai horiek amaitu dira.
1: Apustuen garaia da orain hemen, hori. Hori
0: horregaitik bait ere ikusi dugu ba nola kasu horretan bat batean Kylie Minogue edo sartu dela, zera
1: gatik. Edo o sea, Robbie Williams sartu dela,
0: eh? Williams, zera gatik, ba, zabaltzen zaizulako, zabaltzen zaizu, ba, panorama gauzak gehiago hartzeko, ze bestela, kompetentza lehen arte. Jendea, espero zuen, zin nire lagunekin zaitaren, zera zun, joa, Dua Lipa bat, ez? Dua Lipa, etortzen bada biran, ja, ez du behar, bira hundiak jaialdi batean joatea, ze ja berak bakarrik
1: betetze ditu
0: estadio, baina norbait hartzen badu Dua Lipa, izango da ba, promotora hundiena.
1: Bai, edo Madrilen edo Bartzelonan. Batez ere, eta hori oso harri dago. Eta horrein, hori festival berri bat sortu dutela, ez, Iruñean, eta beste bat Barakaldon, eta beste, bai, beste estilo batzuetakoak, txikixiagoak, ez, baina... Bai.
0: Eta rock bai. Eszenan ere ba gauza berdina, ja, auki dugu sorte hau urtelo daukagu, ba, artista mitikoa ikustea, baina, ja, beste artista mitikoa txiten badugu, ja, hori...
1: Bai, bai, esate baterako jarri itzagun, ez? Nizerak etan style, azkena rockera, ez? Izango zen duela urte batzuk akaso, izan ziteken. Ez?
0: Bai, bai, azkena style primavera
1: saunen. Hori da gauza, ba, etan style, edo Idelsen kasu, ez? Idels azkena rocken beharrean BBK Lifean ikusiko dugula, bi aldiz, hori bada.
0: Bai, baina, eta hori gertatzen da, baita ere, Idels ekartzeko ba igual hiru kontzertu bi urtetan
1: claro.
0: Zorratu behar dituzu ba,
1: eta haiek ere claro, eta haiek ere festival txikiagoa baino handiagoa nahi dutela eta ez ba hori ba horlako ba, gertatzen dira ba aurre kontu kontuak eta hori guztia
0: bai bai adibidez baitu Rentzi Jautinekin diarekin ba justu kontrakoa gertatu zen duela hilabete batzuk gertatu zen bueno, polemika hori, ez? Yeah. Nola, bueno, hori, polemika hori orduan bera esan zuen, bai bidez sonarrera joan behar zela,
1: bai.
0: Ja, hogeta bost edo hogeta hamar urteko la, kidetasuna zeukala
1: festivalarekin
0: eta ba, gainera bera badaki beraien gauza ez dela, ez? Baita, dela, ba, atxean dagoen dagoen promotoren, baina berean zaurduan ezin duela esitzen. Baina, esan zuen, kontzientzia zaukala eta hortik aurrera gauzak aldatuko zirela. Eta askoz sensible...
1: Sensibilizatuago, ez?
0: Hori ongo dela. Eta bitu, bekalefera, lasaitasuna zetorri da, eta ja, bigarren urtea azerat, ba, pentsatu, jo, jaialdi hau, ba...
1: Beste
0: promotore bat da eta hori ba, bai, bueno, alde batetik gauza honak eta azkenaren kasuan komentatzen duzuna, claro, azkenan ikusi ditugu taldeak
1: hori ba.
0: Orria, baina orain adibidez Linkin Park beste jaialdi bat
1: adibidez, ezin dugula joan
0: bueno, nire esan barut
1: bazoaz azkenean?
0: Madrilera, no?
1: Bazoaz gogoratzen dut jaz izan genuen elkarrezketa bat ningunan eta sarrerak
0: adibidez hori daukagu Resurrection Fest
1: bai, hori da.
0: Fest, dago talde handi baten gaina, ez sartuta, orduan hor, gainera datak hortik beti gaina edo direla, orduan. Gero eta jende ulertu behar du, gero eta...
1: Bai, eta Hellfest ere ez dagoela urrun. Claro, guretzako bai, guretzako Hellfest urrun dagoen zerbait da, baina estatuetetetik datorren talde batentzat Hellfest ez da urrun, ez? Eta bai. Horrek ere
0: baldintzak bai. Gero eta zailagoak dira.
1: Bai, bai.
0: Jaialdi txikien txago eta bueno, baita ere daukat input hori Euskal Herrian edo nire edizioan ere, ze baita ere herri osan eta hortik dauden jaialdi asko txiki da, jaialdi txiki asko bai. Daude, eta bai daukat input hori esan didatela, gero eta zailagoa dela. Eta ja ez dugu itxegingo talden katxei buruz.
1: Bai, hori.
0: Ja, programa asko egiteko duela gutxi ikusi dut, estatu mailan talde batzu.
1: Zer eskatzen ari diren, ez da?
0: indaugeta maramilla, berreun milla, larogei milla,
1: Bai, Henry Méndez. Tesatu duzu, Henry Méndez. Baina, mundu mailan, elektrolatinoan, zera bada. Claro, gero begiratzen duzu katxa, eta sortzi mila eta bosteun euro.
0: Gero bai, eske.
1: Eta esatu duzu, nola posible Henry Méndezek sortzi mila eta bosteun kobratzea, ez? Duen sonarekin teorian. Eta gero beste batzuk, esan duzunaz, ba, kaso ez dira relakoak, 50.000, 60.000, 80.000.
0: Gero eske, egia da, argi dagola baita ere, gero udaletxeak egiten dituzten kontratazioak ere oso hori ere tema
1: aztertzekoa da.
0: Bai, ze askotan ez dago igual jende profesionala edo atxean ulertzen dut, ez? Azkenean udaletxe bat da, baina
1: baina
0: da hor erabiltzen dutela guztion edo dirua, ez? Eta mundu horretan sartzeko eta kontratazioak egiteko, ba, udaletxe asko, kulturetxe asko egiten dute profesionalera oso ondo, baina beste batzuk
1: bai, alduten nahi batzuetan, eta beste batzuetan, bai, etortzen dezkio, ez, bulego batzuk, eta uste dute hori dela bidea, eta, ez, ba, onartu dagoena, eta, bai,
0: hori. Bai, musika sektorian daude gauza asko, bueno, horregatik daude horrein feriak eta hori, ez,
1: hori,
0: asko aztertzeko, eta, bueno, sektore guztietan bezala gauza asko betxiko, ez?
1: Bai. Eta guk ikasten dugula horietatik. Azkenean, hor ikasten da, horrelakoetan asko ikasten da, entzuten duzu eta ulertzen duzu, ez, nola mugitzen den guztia. Beno, hau guztia esan da, nola ez, musika karri diguzu. Eta gaurkoan gainera esan behar dizut, ez dudala talde bat bera ere ezagutzen. Bat bera ere ez. Gaurkoan bai dela, Mystic, lehen dabezeko kantuak ez Mystic Piano, ni Mystic total da gaurko tartea. Bretxa talde ez da, lehen dabezeko akarri diguzuna.
0: Bai, Bretxa hemen entzun dugu hemen Bretxa programan, egia da proiektu bueno, nahiko berezia dela, Iruñakoa, ba, atxean dago Gorka Beunza, bueno, Germán Carrascosa, mitikoa, Beunza Naya, que es Guillermo Mutiloa Betiklatuan, da musikari mitikoak hori Iruñako eszenakoak, eta urrengo diskoaren aurrerapen kantua gaur salatan estrenatu dugu, eta bueno, hau da, nagoela aurkezten, eta Mystic Piano da, da, A Caballo diskoaren laugarren aurrerapen kantua, eta bueno, oso bitxia gainera, ze bueno, baita ere proiektu hau gauza berezekin jolasten du, ez da, hau da, ez ditu parametro rock edo musikan, ba, parametro tipikoak mugitzen, ez?
1: Bai.
0: Gauza pizka bat, ba, ezberdinak edo, gustatzen ditu, eta adibidez, kasu honetan, ba, ikusiko dugu, ba, intzulek entzungo dute nola, ba, azten da, abestia, ba, lehen zatian, ba, reggaeton inarri batekin, ez? Gero, ja, bigarren zatian, ba, sartzen dute beste erritmo bat, ba, dago, horaz handiren regearen espiritutako, ba, instrumental batean, eta gero baita ere bideoklipa oso gomendagarria, ze, bueno, komentatzen dut historio bat kontatzen du, ba, humorearekin, ez, eguneroko, ba, enpresa batean, dagoen, hori, bulego batean, ba, bilera batean, da, nola eramaten den, eta ze jauza gertatzen diren, eta bueno, nahiko bitxia, eta beno, hori da proiektu hau, ez, oso berezia, gauza ezberdinak egiteko, mezuarekin, kritikarekin, eta modu original batean, ez? Orduan ba hori da bretsa, ez? Eta beti beti gainera beti disko berria, musika berria eta oso interesgarria ze hori. Aldentzen da parametro betiko parametroetatik.
1: Begira, bai, eta askotan esan duzun tokitik, ez? Iruñetik askotan gertatzen den zerbait bada, ez? Olako artistak elkartzen direnean. Ba, bueno, ez? Zerbait berria sortzeko egin dutela, hau da, baituzte emet proiektu eta denak desberdinak normalean, eta bakoitzan bere aletxoa gehituz. Bueno, Mystic Piano, osan dugu bezala, bretxa talderena, hori da, norko lehendabiziko kantua.

0: Beno, bortxe, entzun dugu esan da bezala Mystic Piano bretsa taldearena, eta, bueno, esan duzu, eh? Gauza bereziak, bueno, baitu soinuak eta, ez, bitxiak. Bueno, azkenean, esan duzu, Guillermo Mutilo atartean egonda, ba, azkenean Moto Studioko buru ere bera bada, eta teklatuen munduan, eta zerbait badaki Mystic Piano hori, zerbait badaki berak zer den, bueno, interesgarria espairi gabe. Bigarren taldea berriz, Kordura taldea da. Kordura, hauek ez dakit, hauek ere iruñarrekoak ote diren, edo nongoak diren, hauek ez?
1: Ez, Bilbotarrak. Bilbotarrak, eta orain ospatzen dute beraien 25. Urte urrena talde bezala, eta ospatzen dute 7 pulgadetako disko bat publikatzen. Eta ja, entzun daiteke, eta uste dut erosi daitekela, ze, bai, sorry, 7 pulgadetakoa izango da, noski, hori da, vinilo txiki bat, ez? Vinilo bat bezala, hori da, aurkitu daiteke, beraien Bandcampean. Eta beno, talde mitikoa, ibilbide luzea, disko ezberdina, eta esan behar da, hemen, ba, sorpresa pizka bat izan dela, talde hon normalean, ba, rock abiadurarekin, egiten duela, abiadurarekin, eta kasu honetan, ba, hori frenoa eman diote, eta osan berezi bat egin dutela, ez? Soinu, ba, askoz ba, lasaituak eta psikodeliarekin, ez? Eta beno, nahiko, eta teklatua presentzia handiarekin. Eta hori da, eta hori beraien eragina daukate, ba, 70 eta 80 hamarkadako taldeak, eta bueno, gauza bitxe egin dute. Gainera grabatu dute Martin Guevararekin, ez? Pasulako musikariarekin.
0: Silver Recordings
1: estudioetan, eta hori bai, nastu da hori Santi García, nastu Santi García Ultramarinosko, ba, hori estudioetan Costa Brava. Eta beno, nahiko interesgarria egin duten bira edo hori, ba hori gainera
0: urte horrena. Hemen ikusten ariaz bi gauza, bat Branka Estudioak egin duela zala, askotan agertzen zaigun Branka Estudioa. Bueno, eta gero, gustatu zait, editatu dutela hainbat zigiluren artean, ikusten ari naiz.
1: Bai, asko, bai,
0: oi. Asko gustatzen zaizkit izenak. Zedat, Ojalá Me Muera Records. Quebranta Records de Banaketak, Conspiración de Iguales Records, Chibani Records, Ni un pelo de Rubias Records, eta Monos sobre Ruedas Records. Hau da, zigiluen izenak asmatzen ere batzuk hartzen dituzte lanak, eh?
1: Bai. Daude, bai, hemen Euskal Herrian... Ah,
0: txikiak direnak, ez?
1: Bai, talde rock eta underground eduko talde asko, ba, vinilora... Biniloan publikatzen dutenean argitalpena, ba, zikilu ezberdinek, ba, ezberdinek artean egiten dute.
0: Kekar lagundu.
1: Bai,
0: bueno, azkeneko denboratan ikusten ari gara, argitila agertzen bestein bat ere, eta hori, ba, esan duzunez, undergroundean eta rockean, bat desente ematen den kontua da. Bueno, Kordurak, 25 urte beraz, Ultravioleta izeneko kantua, esan dugu bezala, ba, single bikoitza, ez, atera du, Bandcampean eta eskuratu daiteke, Camino a la Perdición izango litzateke beste erdia, eta, bueno, esan duguna, ez, beste gisa bateko doinuetan datoz. Entzun dezagon, Ultravioleta, esan da bezala, hau da, Kordura taldea.

0: bukararaino, teklatu horretaraino, psikodeliaren zera hori guztia, hor sartzen dela. Bueno, kordura, esan dugu, ez? Talde, bueno, bai, hau eta osturte detetzen dituena. Jo, erralako taldeak, ez nik askotan esaten dut. Ja, erralako taldeak egongo balira, azkenan eta gehiago, ez? Beti kanpora begira ulertzen dudala, eh? Baina beti, ai, ez? Nik hori ere apustu ezela ikusiko nuke, eh? Hau da, kanpotik ekarri lau bost erraldoi, eta etxekoei eman toki gehiago. Badakit, askotan, kanpoko gehiago ekarri behar izaten direla, zezu kartel buru nahi baldin baduzu, ba, ekarri behar dituzu harenkin, beste hiru edo lau, ez? Hori ere, ba, negozioak dira ez da ikar.
1: Bai, ala ere, azken urteetan, bazkenal, lehenengo taldeak, normalean euskaldunak ziren, uste dut, haber, bai, aurten, adibidez, lehenengo egunean,
0: Nil
1: jotzen du, bigarrenean,
0: Rodeo dago egunetako batean, ez dakiz egunetan den.
1: Bai, hori da, eta lepora.
0: Eta lepora, bai.
1: Bai, baina adibidez, ez dut ikusten ezer, ostiralean.
0: Egongo da zerbait, eh?
1: Bueno, dago Ebaristo, egia da, ja, beste historia da.
0: Ba, ez da, gauza beti sartzen dituztela Arabarrak gainera, ez? Azken Arroken hori bada, ez ba, Nilen kasua, mon, Aramaiokoa da nola denez, Sara Alonso, ba, pentsatzen dut, ez? Hor, Arabarkuot ere, nola baitere betetzen dela, eta, bai, bueno, barlako kontuak ere izaten dira, ja? Bigarren egunan ez dakite, nik ere begiratu beharko nuke kartela, jakiteko zeintzuk dauden, eta ordutegiak dagoeneko badaude.
1: Bai, a ber, Mendizabala igual, ondiago izango balitz,
0: claro.
1: Superondo egongo lintzateke, eszenatoki txiki bat egitea, eta hor dena talde euskalduna jotzea.
0: Bai, ze asko.
1: Hori superideia ona, ni goratzen dut Japonen Fujirroke egoten Fujirroke gero joan nintzenan horrelako gauza zeudela frikara izugarria txikia hortaldiak baina los beste gauza bat ematen zion, ez? Eta
0: bai, eta gero niretzat, nik iazko edizioan esaterako ez iruditzean kasi kontzerturik onen ikusi nuen guztietatik eta esate duzu, jo, ez? Euskaldunak didelako zerretik ezin du izan zerbait ona, ez? Askotan, hori, eta gerokor ikusten dituzu tartean sartzen dituzten gauza batzuk, ba, publikoak ere berezik ikasu gehiegi ez diotenak egiten, ez? Ba, badaude, eta gero sorpresan eramaten dituzu, hori ere egia da, ez? Ba, sorpresa txikiak eramaten dituzula, espero ez duzun talderen bat, edo beti deskurretzen duzulako atzerriko ere, baina, bueno, bertakoei, ez, pixkat. Ba, orekatzeko esate genuena, ba, kartelburu handiagoak ekarri alizateko ere, ez? Ba, kaso orekatu, eta...
1: Ba, egia ere... dago la Trasbiles, dokor bi estenatoki, orduan egin al izango litzatekela, ba, karpa batean Trasbilen jotzea bat talde, kanpoko talde bat, eta gero Euskal Herrikoa, ez? Aldatzea karpetan, ez? Orduan beti daukazu musika karpetan. Egia da hori ba teknikoki eta dena ba dena
0: komplikatzen da
1: eta noski gainera ba seguro justu da biltzatela.
0: Ba, ostras, Trasbilen goi ongo zen bikoteko formatuko taldeak jartzea adibidez.
1: Bai, ja egiten da egiten da Trasbilen ba kanpoko taldeekin, baina bai, batxutan lokoteak edo dira, baina askotan bikoteak dira, eta gainera mandetzen dute hori bueno, da Trasbilen politika hori dela ba, musika oso basatia ez primitiboa eta...
0: Salbo Sirexak egon zirenean, ez? Haiek egon zirena, ba, izan zen momentu eneko epikoa bai, ez? Horrelako musika basatia eta jendea beti beteta, Trasbil dago beti beteta, hori ere esan beharra dago egiten duen beroarekin batzuetan bertan
1: bai, aukera ona da jendearen txat, ba, ikusteko bat batean talde bat, eta ikusteko jo, ba, talde hau euskalduna da, eta jo, eta deskubritzen duzu, eta gero ja, hori da, pausu bat talde bat ezagutzeko, eta gero ja, jarraitzeko, ba, areto
0: hori da, katapulta modu
1: hori da, niretzat jaialetako gauza honena, ikustea taldeak, ba, ez dituzula ezagutzen edo ez sinatekela kontzertu batera
0: Bai, izena batik etzinateken aurbilduko sarrera bat ordainduz ez egizea aretotara, baina kero deskurrutzen duzu, desate duzu, ostras, pistaz egitzen duzu, eta urrengoan datu zenan bazoaz, ez? Hori askotan gertatzen da, bai, jaialdiekin, hori asko. Bueno, erdiparera iritsi gara, eta ekarri diguzu talde bat, zeinen beren berri, ez dudan, Nuz, deitzen dira.
1: Bai, ba, talde hau berezia ere, da, power trio bat, Bilbo eta Santanderretik. Bai, bai, bai. Alare euskaraz.
0: Bai.
1: Esten dute. Duela, bueno, pasaden astean publikatu zen beraien lehen lana, lau abestiko EP bat, ara eta hemen, ditu bilutakoa. Eta beno, nahiko... Bueno, nahiko interesgarria. Ez daukat informazio asko talde honi buruz.
0: Ez da huelako.
1: Ez dakit, hori, Bilbo eta Santander zer esan nahi du, adibidez hori, ez? Batura hori nondik atera den, ez? Eta, bakarri dakien da hori, rock alternatibo euskaraz, lehen EPEA, eta beno, nahiko EPE, rock, bueno, aukeratu lehenengoa, kondenatu abestia, seguraski lau abestietako ba, zuzenetarikoa, zuzenen dena, eta azkarrena, eta beno, ba, hor, ikusteko, jarretxeko bat aldea, oia nola zer eskaintzen digun etorkizunean.
0: Begira, oraintxe sartu naiz haien Instagramean, eta ikusten ari naiz, ba, 2025ean jarri zutela nola baiteren martxan, guztia hortaz proiektua gaztea dela, irailaren 2025ean ikusten ari naiz hemen, eta gero ikusten ari naiz jartzen dutena, eta diote, zarata vibrazioa eta energia, hori da beren laburtzeko modua guztia. Bueno, ba eta ez du argitzen, zergatik Santander eta Bilbokoa. Ba, izango da taldeki diren bat segura asko Santander inguruko izango dela eta Bilboan elkartuko ziren edo. Ze ezkerraldeko hainbat gauza ikusi ditut hemen. Ezkerraldeko gazetxetan eta kontzertuak emandakoak direla eta, bueno, espazio autogestionatuetan batez ere. Bueno, baina kontzertu batzuk eman dituzte hauek,
1: Bai, joko dute 20an. Ikarikogeian, basurtoko jaietan.
0: Begira.
1: Aste nagusian, bi...
0: Bi data dituzte.
1: Bi data dituzte, bata goeta zazpian ambigun.
0: Ados.
1: Taila goeta zazpian, eta bigarrena...
0: Azatokia.
1: Ogeta lauan, eta...
0: Esale zindena.
1: Hori da. Adibidez baitare... irailean joko dutela Inkesta Rocken.
0: Begira.
1: Eta amabian kobrarekin. Ez, en la kobra baka. Dago, leku bat autogestionatukoa.
0: La kobra. La kobra deitzen dena.
1: Deustun.
0: Begira.
1: Benik ez nahi segon, baina... Orduan... Hor daude...
0: Bai.
1: Eta mugitzen ari
0: da. Bai, horregatik, disko dut ere aurretik ja mugitzen ari den talde bat izateko, ondo. Hori, gari batean bezala. Lehen da bizi mugitu, gero disko etorri eta gero berokoak. Ba, kondenatu bakantua, Nuz. Taldearena, NUZ, hori da, entzun behar duguna.

0: dituzte egurra, nuz taldearen kondenatua kantuarekin, eta egurra ez dakit, baina azkenekoak banauka pixka bat intrigarekin gainera. Txao, amigo, ja agurtzeko kantu bat ekarri diguzu. Taldearen izenarekin nago, Madelman Pale, ez dakit, Madelmanen palazioa, horrela ulertu behar dugu, taldearen izena.
1: Bueno, a ber, hau, itxegiten ari gara, posible Euskal Herrian
0: bai
1: egin den disko elektronika disko mitikoena
0: begira
1: bai orain urte honetan 30 urte betetzen dira disko batera zenetik
0: ados.
1: Ba, historia da 1986 José Luis Rebollo Bilbotarra Madelman
0: ados.
1: Orain ezagutuko duzu adibidez Txiko Etxikakoa dela.
0: Amigo.
1: Amigo. Oraindik estatu mailan eta bueno, Euskal Herrian imaginatu, nola zeunden, elektronika garatzen hasi zen pizkanaka, ostena egiten, baina gero gauza gehienak atzerritik zetozen eta orduan hasi zen estena, bueno, Bristolena agertu ziren, bueno, mainstreamera joan zen Chemical Brother, bueno, eta musika guztia elektronikoa hasi zen munduan, gora joaten, eta estatu mailan eta Euskal Herrian oraindik elektronika urte asko eman zituen igotzera eta baita ere artistak egotea. Laurogeita hamaseian José Luisek Madelman bezala Palaiz diskoa atera zuen eta izan zen bomba izugarria. Nigo garatzen dut gainera urte horietan elektronikarekin hasi zenik ez nuen euki bakaraun bat dance edo bakarau bai eukin nuen teknotronik eta hori oso gaztean nintzen, baina batean agertu ziren ni metal eta rock eta hortik netorren, orduan elektronika pizka bat jende askori gustatzen zitzaigun estigma bat zeukala, entzuten genuen zen bakalau eta ez orduan hori zitzera gustatzen eta batean hasi zen musika elektronika burua jende askori aldatzen ze komentatu duana breakbeat house estilo tecno hip hop edo horrelako musika agertzen eta jende askori burua aldatzen eta kasu izugarria zen batean disko hau hemen egin zela eta estatu mailan bomba bat izan zen honi gogoratzen dut Rock Deluxek Dance de Look publikatzen zuela udetan zen liburu berezi bat elektronikari buruz normalean zen rockera guaba eta edozen gauza zen duken baina gero gauza berezi bat elektronikari buruz eta goratzen dut nola amarkadorietako diskoen zerrenda hartzen denean disko hau hori pelotazo bat izan zen
0: bai
1: pelotazo izugarria eta gainera, bueno, hemen prentsa guarran, historia da orain, edizio berezia ingo dela remasterizatua urtean horrena ospatzeko, hogeita margarren urtean ospatzeko, eta prentsa horra batean agertzen da, jende mitikoa nola kontatzen du hori, estatu mailan lehen la primera obra completa de elektronika, esan zen
0: opera prima bat,
1: gauza hau, emedik ateratzea garai horretan izan zen frikada bat elektronika bere momentua mesala, eta hori eta gero gehia da José Luis que beste alde batetik joan zela, ez bakarri txiko-txika, baita ere, ni bezala musika askoz alaiagoa eta beste gauza bat.
0: Claro.
1: Uste dute disko hau, eta eukizuen estanda hori, pizka bat, beldurra edo, eman ziola, izan zen, presio izugarria claro. Batean egite hau
0: bai, da ondo egin eta ondo egiten duzunean gero gehiago eskatu zure buruari eta ez ba, bazkenean autosegentziak sartzen direnean ez dala gauza berri bat, autosegentziaren kontua ematen du zerbait berri dela baina begira ez, lauro gita maseian egindako disko batekin ere malako itotasun bat sartu eta
1: bai, eta gainera gauza bat egiten duzunean presiori gabe nahi duzunean gainera claro. Urte horietan zaudela experimentatzen gauzak zuretzat egiten gauza bat eta batean daukan reperkusioa izugarria dela eta jartzen dizutela gainera ba, izen ondien
0: aroan
1: ez eta claro, batean
0: dena aldatzen da
1: aldatzen da eta hori uste dut pizka bat gertatu zela baina bueno, hori balorean jarri behar dugu disko hau gainera hori zorionen zorain gainera disko hau esen viniloan publikatu eta orain publikatuko da ekainak 12an publikatuko da eta beno hori oso berezia jo ni izango dira
0: zuretzako opari bat
1: bai urte asko atxera botatzea zelo gari horretan ba bueno nire kasuan base bat urte dituen hogei urte
0: gaztea zinen
1: Bai,
0: hori da. Zu, orten mende erdi, ez da gutxi, eh? Hori ere esan behar dago. Hori ere esan behar dago, haizu. Hori
1: ospatu behar.
0: Hori ospatu behar izaten da.
1: Bai, gainera egia da, nire belaunik laldikoek, gaudela bizitzen momentu berezi bat, ez? Nola, ez da nahi dugana, ez dela berdina gaur egun 50 urte ukitzea, duela... Es gure gurasoa bai. Edo es para osa casa da.
0: Eta horrela sentitzen dugu, Mira, quiero guk esaten duguna bestaldean da. Guk gure gurasoak zaharrak ikusten baldin bagenituen, gure umek gu ere bai. Hori esan beharra dago. Hau da, gure ustetan gaztea gara, bai gure gurasoak ere beren ustetan gazteak izango zirela. Ez hori ere onartu behar izaten da. Baina zu gazte zaude, zan da bezala animo datorkizunarekin, datorren astean eta bueno, eta lehenago edo berandoago elkartuko gara, ze datorren astean bai, elkartuko gara, Ikar.
1: Hori da. Ba, musika beti aitzaki bezala.
0: Hori da. Ba, aste hona izan, Iker.
1: Berdin.
0: Eskerrik asko.
1: Agur.

0: Iker Gurrutxagarekin musikaria. Naiz irratian musikaria. Musikaria.
1: Azken kantu parea gaurkoa bukatzeko, Wolf Alice lehendabizi, talde britaniarra, ia zatera zuten diskoa, baina kantu berriarekin datoz orain, Hammond Song.

Kantuaren bilagoaz, Andrea Santiago Girail honetan aterako du lan berria, eta hemen Diego Caserekin batera egindako kantua aurkeztuko dizugu. Espero sacarte de mí con otra canción, izena duena, con esta canción markatu. Andrea Santiagoren berriena, beraz, honekin gaurkoak kitxo, biarritzuliko de musikaria, onde izan nahi jo?

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2.